Parlez-vous France?

0: Mesarstvo Čas, Žalec. Čas je zlato in dobro meso.
1: Audicija. Biti manekenka, maneken. V soboto, 26. septembra, ob 16. uri, v prostorih Celjskega mladinskega centra. Če te zanima moda, hoja po pisti, fotografiranje, priložnost. Audicija zate. VS Modeli.
2: 3, 6, 2.
3: Ej, a veš, da ima pišek 10.
2: Kaj pa?
3: Ja, tradicionalnega.
2: Kaj to?
3: Oktoberfest pr pišek.
2: Ja, kdo pa pride?
3: Legendarni, Modrijani. Zram pa pripeljajo še pirpce.
2: Se vidimo na Oktoberfest pr pišek. A ja, daj pa?
3: 17. oktobra od 20. ure dalje.
2: Ej, a karte so še?
3: So, dobiš jih na entrio.si pa pr pišek.
4: Se pripravljate na strokovni izpit iz upravnega postopka ZUP. Na Ljudski univerzi Celje organiziramo 36-urne priprave, ki vam bodo pomagale do znanja in samozavesti za uspešno upravljen izpit. Priprave se začnejo 14. oktobra. Več informacij najdete na spletni strani lu-celje.si.
5: Groza. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
6: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
7: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
4: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Branč na golfu, v objemu narave.
8: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
9: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
8: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
10: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
11: Ega model, kako se s tole lopato hendla?
12: Ma kak je ljopat? Je treba da z bagrom kopat.
13: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
14: www.najemstrojev.si.
4: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
15: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Sindikati javnega sektorja od vlade zahtevajo pojasnila, kaj čaka zaposlene in njihove plače. Povod so izjave premijeja Janeza Janše, da naj bi bilo v javnem sektorju 50 tisoč zaposlenih preveč. Sindikati želijo izvedeti, kakšne ukrepe vlada načrtuje in ali bodo dogovorjeni dvigi plač izplačani po predvidenem urniku. Za ponedeljek predlagajo sestanek pogajalske komisije, ki se v tem mandatu še ni sestala. Bela hiša je zagnala spletni kanal Trump TV s posnetki predsednikovih govorov in dogodkov njegove vlade. Kanal prihaja sredi spora z mediji. Donald Trump je novinarjem več medijskih hiš prepovedal vstop v Belo hišo, ker jim očita lažno poročanje. Te medijske hiše so vložile tožbo in zahtevajo, da jim sodišče omogoči vrnitev. Na Ptuju pa so razširili sistem izposoje koles Specikl. Namesto 4 ima zdaj 8 postajališč, na voljo je 40 koles, med njimi 16 električnih. Kolose je ponove mogoče izposoditi tudi prek aplikacije. Prenova je stala približno 330 tisoč evrov.
17: Italko keramika.
18: Italko keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Po meglenem in mrzlem jutru nas čaka jasen dan s temperaturami od 18 do 22 stopinj.
19: Argentinski stejk, goveji burger ter banjaluški in sarajevski čevapčiči celskih mesnin so prejemniki zlatih medalj na mednarodnem ocenjevanju Agra. Pridi v mesninček po zlate osvajalce z dežele.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Zaradi jutranje prometne konice se promet povečuje v smeri mestnih središč in na mestnih obvoznicah.
14: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
20: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
21: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
20: Radio Fantasy Top Hit.

Ja, pet jih je čez 6 uro in dobro smo začeli tole sredino jutro. No, nekateri. Jaz še vedno upam, da še vedno drži slab začetek, dober konec. Ker moje jutro se je začelo super. Budilko sem prespala, spet. Ok, pripeljali so me v službo, kar je super. Skuhala sem si kavo, ki sem jo seveda na to polila. Upam, da je vaš začetek bil boljši. Seveda pa, bodte vedno z mano, v mojih mislih, jaz pa v vaših. Pet Boys prihaja v naša ušesa in Always on my mind. Ena taka lušna iz 80-ih, ko imamo še super spomine na našo mladost, lahko rečem. No ja, jaz mogoče malo slabš, ker sem se takrat glih rodila, ampak bolje pozno kot nikoli, pravijo.

0: Ja, that's just the way it is, baby. 13 minut čez 6 uro na štajerski avtocesti je zopet počilo. Torej, od Krtine proti ljubljanski obvoznici je nastal zastoj, ker se tam zgodila prometna nesreča na prehitevalnem pasu tik pred priključkom Domžale. Torej, pazljivo, da ne prideš do kakšnega naleta in neljube situacije. Srečno! In danes, če pogledamo ta trenutek v nebo, vidimo, kako se jutro prebuja. No, zjutraj so temperature kar precej sveže, okoli 5 stopinj Celzija smo jih namerili ta trenutek v fantasyjevi deželi, medtem ko tekom dneva bo jasno, krasno in sončno in zopet tudi do 20 stopinj Celzija.
1: V kliniki Omnia vam nudimo širok spekter storitev za vaše zdravje. Poleg dermatologije in neurologije vam nudimo strokovne preglede tudi za vaše srce, oftalmološke preglede, ortopedijo in še in še. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: persuasi blizu.
1: Ja, zdaj smo se malo postiskali s flirtovcino z Michaelom Jacksonom, pa bomo mečken še zamigali. Birit prihaja v naša šesa spet ena super iz 80-ih. Očitno sem se jaz danes res oblekla za 80-ta. Cela sem pisana. Dobro jutro.

0: fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play, 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni in 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodyfit Celje na bodyfit.net.
1: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
2: Ali lahko astmatik osvoji Mont Everest na grajskih stopnicah? Velenčan Nate Bezjak dokazuje, da zmore. Na stopnicah Velenjskega gradu bo grizel kolena polnih 24 ur. V dobrodelnem izzivu Dih 5 želi postati prvi v Sloveniji in šele 17. človek na svetu, ki mu bo uspel ta podvig. Nate bo premagal 8848 višinskih metrov. Zbrani denar pa bo otroke s potrjenimi dihalnimi problemi odpeljal na zdravilno letovanje na morje. Podprite Nate na Velenjskem gradu soboto 26. septembra od 14. ure naprej. Ali pa pomagajte takoj. Pošljite SMS z vsebino Dih 5 na 1919 in podarite lažji vdih našim najmlajšim.
3: Copifoto.si.
4: Diplomska v zadnjem trenutku? Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
5: Ljudska univerza Celje vas vabi na zaključni dogodek študijskega krožka Glinena sled narave. V četrtek 24. septembra ob 4:30 popovdne se nam pridružite v mestnem parku Celje. Skupaj bomo predstavili kratko učno pot med drevesi mestnega parka Celje, spoznali zanimive drevesne vrste ter odkrivali, kako lahko povežemo naravo, znanje in ustvarjalnost. Pridružite se nam in odkrite mestni park nekoliko drugače.
6: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, focaccia mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
7: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
8: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24.890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
9: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
10: Hej, pridi pogledat moj novi avto.
11: Kaj nov avto? Pridi ti pogledat mojo novo kuhinjo.

0: za celih 1000 evrov. Čuj, a poznaš koga, ki bi kupil novega kabrioleta? Jaz nujno rabim novo kuhinjo. Hiša Kuhin na Kidričevi 24A v Celju. Hiša Kuhin. Kuhinje so naša strast.
1: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
2: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
1: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
3: Vreme v fantazijevi deželi.
4: Po meglenem in mrzlem jutru nas čaka jasen dan s temperaturami od 18 do 22 stopinj.
5: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
6: Samo dobro tehniko.
7: Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
8: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
9: Nič 80, 1878 sporoča.
10: Zastoj pričakujte na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pravite, da zamujate samo dobrih 15 minut. Srečno in varno.
11: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
12: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
13: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.com.

Van Halen smo se zdajle naskakali, 6 minut čez pol sedmo uro, ampak veste kaj, danes se piše 23. september in danes je... Ja, prvi jesenski dan. Ja, jesen je tu, ko se ženske začnemo oblačiti kot čebula. Če bi nas moški hoteli sleč, bi vas že tak mine. Ker zjutraj je pač seveda 5 stopinj Celzija. Jaz oblečem majico, pulover, šal, jakna, 6 slojev tako, da grem na Mount Everest, ne? Moški pa ponovadi odprete vrata, pogledate ven, pa rečete, pa se ni tak mrzl. In oblečete kratke hlače in kratko majico. No, čez 2 uri pa kihnete in krivite jesen, da ste na smrtni postli.

0: Popov že gre proti Ljubljani, 20 minut se boste zamudili od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa tudi, če greste iz Laškega proti Celju, od Polul proti centru mesta, gre tudi bolj popovže. Srečno in varno. Ja, jutro se preboja, danes nas čaka jasno in sončno s temperaturami od trenutnih 6 pa do popoldanskih 20.
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: VPSS Automobili. Uvoz preverenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
1: Drznost in napredna tehnologija.
0: Da bo vaša Cupra ohranila svoj Cupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
1: A2S, pooblaščeni servis za Cupro. Slance 3 Teharje.
2: Svetovalno središče Ljudske univerze Celje vas med 23. in 25. septembrom vabi na dneve svetovanja za znanje. V sredo 23. septembra se nam pridružite na stojnici znanja, kjer vas čakata tudi kolo sreče in zabavni izzivi. V četrtek in petek 24. in 25. septembra pa vabljeni na brezplačne delavnice za starejše, o uporabi pametnih telefonov in e-storitev ter ovaja za zdravo hrbtenico, boljši spomin in vitalnost. Več na spletni strani www.lu-celje. Pikasi.
3: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar. Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
4: Karting, karting center Celje.
3: Kjer se rodijo šampioni.
5: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
6: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
7: Geely City Ray po akcijski ceni že od 22.990 evrov dalje.
8: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
9: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka 1 v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku. Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
10: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
11: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
10: Mesnica in delikatesa Oštirka.
11: Dober okus v središču Celja.
12: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
13: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
14: Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
15: To je to.
16: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Vpisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše

0: Use kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Pred kurilno sezono vlada razmišlja o ciljni pomoči zaradi visokih cen energije. Minister Jernej Vrtovec ne izključuje omejitve cen plina, državni sekretar Tomaž Žagar pa pravi, da so med možnostmi tudi energetski boni. Težav z dobavo plina za zdaj ne pričakujejo, odprto pa ostaja vprašanje cene. O ukrepih naj bi odločali po pregledu razmer in pogovorih z dobavitelji. Še ostajamo doma. Poslanske skupine Levice, Svobode in Socialnih demokratov zahtevajo nujno sejo parlamentarnega odbora zaradi napovedane šolske reforme. Nasprotujejo možnosti skrajšanja devetletke in kadrovskim rezom ter zahtevajo pojasnila ministrstva za izobraževanje. Gre za politično pobudo, konkretnega predloga sprememb še ni.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes bo sončno s temperaturami do 22 stopinj, jutri bo sprva sončno, čez dan se bo pooblačilo. Zvečer nas bodo od severa dosegle krajevne padavine.
3: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
4: 20 minut dolg zastoj lahko pričakujete od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Nekaj malega zastoja pa je seveda tudi na relaciji iz Laškega proti Celju pri Polulah. Torej tudi tam previdnost ne bo odveč. Če imate še vi kakšno informacijo več, kje se skrivajo policisti z radarji, pa mi to sporočite na nič 80, 1878.
5: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
6: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
7: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
8: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70

Pa Poison. Ja, 6 minut je čez 7 uro in lahko vam rečem samo dobro jutro v prvi jesenski dan. In pazi, to danes ni samo prvi jesenski dan, danes je tudi dan slovenskega športa. Ja, vse, kar je s športom, sej veste, je vpletanje z jezikom, zato sem namreč plačana. Ampak gremo dalje s samimi dobrimi vibracijami, jaz pa upam, da imate kavo kuhano. Moja razlita se še spucala nekaj šele, da bi si skuhala drugo. Ampak bom jokala drugič in druge. Naprimer, v diskoteki, če bi še bile.

Voltron.

0: Obljubim, da ne bomo jokali, razen če ste seveda obstali v kakšnem zastoju. Ta je namreč od Laškega do Celja, od Polul proti centru mesta, pa seveda tudi od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Tam se boste zamudili dobrih 20 minut. Jokali pa ne bomo zaradi slabega vremena, kajti danes nas čaka sončno in pa tudi do 20 stopinj Celzija, medtem ko jutra so seveda sveža. Tako da štrampličke mejte gor samo do 10, potem pa se lahko zopet slečete. No, že jutri pa nas čaka seveda slabše vreme.
1: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

No, New Religion pa ne bo vedla, kako je spat v avtu. Kajti mi smo včasih to naredili po kakšnem super norem žuru. Ali pa če smo šli na kakšen izlet in postali utrujeni. Roxette prihaja v naša šesta. Dobro jutro.

Ja, jaz to zelo rada počnem. Spim v avtu, kadar sem seveda na sovoznikovem sedežu. Mami je vedno rekla, da kakor smo se usedli v avto in se je meni Ritka zamajala, sem zaspala. Kar pa je za njo bil seveda plus, zaradi tega, ker ni imela težav s tem, da sem ji težila med vožnjo. In enako je seveda, ko se peljeva z mojim kam. Dejstvo pa je, da včasih bi tudi on rabil mogoče malo družbe, ampak ko boljš pomislim, boljš, da jaz spim, pa sem tih. In zdaj gremo naprej seveda in iščemo ljubezen. Smo za? Ena taka. OG prihaja v naša ošesa. Dobro jutro!

0: V podčetrtek prihaja ta ena in edina, Ivan Zak in Ine Serbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Stopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
1: Želite pridobiti praktična znanja z področja računovodstva in knjigovodstva na Ljudski univerzi Celje? Se 29. septembra začenja 130-urni osnovni tečaj računovodstva in knjigovodstva. Pridobite uporabno znanje, izboljšajte svoje zaposlitvene možnosti in naredite korak k novim priložnostim. Več informacij in prijave najdete na spletni strani Ljudske univerze Celje.
2: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
3: 80% veliko finalno čiščenje v trgovinah Mana. Izkoristite kar 80% popust na poletne kose za vso družino. Več na mana.eu.
4: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
5: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
6: Čuj, Tone, kje imaš pa fotra?
7: Na furi je.
6: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
7: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
4: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
8: Hej, ste za nekaj res dobrega? V trgovini Zelene doline v Ari vasi ob tovarniškem obratu mlekarne Celeja vas čakajo najboljši izdelki Zelene doline. Sveži, okusni in domači izdelki lokalnih ponudnikov. Zelene doline, tam kjer se okus začne, ker smo si blizu.
9: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
10: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
4: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
10: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
11: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.
12: Vračajo se Klefovi večeri pod Kozolcem.
13: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje.
12: Poleg Klefovih že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce. Za razvajanje borbončic, ulično kulinariko pa bo odgovoren šef Marko Pavčnik z ekipo Bistroja Lalu. Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozolcem
13: v Ari vasi 19.
14: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Danes bo sončno s temperaturami do 22 stopinj, jutri bo sprva sončno, čez dan se bo pooblačilo. Zvečer nas bodo od severa dosegle krajevne padavine.
17: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Na relaciji Laško-Celje v Košnici se je zgodila prometna nesreča. Pravite, da je nekaj gneče, pa policiste v modrem, oziroma možje v modrem ste opazili na belem v Šmarju pri Jelšah, torej pazljivo tudi tam. Seveda gre popovžje tudi po štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Tu se boste zamudili, lahko rečem, da kar dobrih 15 minut, to pa je zaenkrat iz cest tudi vse. Če imate še vi kakšno informacijo več, je ta dobrodošla na nič 80 1878. Pa ravno kar ste še sporočili, da je policijska kontrola pod vinskogorskim klancem, ki meri vašo hitrost v smeri Velenja.
20: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
21: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
0: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rok. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

koncu Break Free. Ja, 8 minut je čez pol 8 uro in ena najbolj znanih pesmi o svobodi. Video spot pa je prevzročil kar nekaj glavobola, ker se namreč Freddie Mercury preoblekel v gospodinjo z lasuljo, krilom in umetnimi prsmi. Ja, Britanci so se smajali, Američani pa precej manj, ker Freddie je hotel biti svoboden in očitno si je najprej želel svobodo z britjem nog. No, zdaj gremo pa naprej s Pretendersi in I'll stand by you. Jaz bom vedno tukaj za vas. Dobro jutro.

0: Tudi jaz bom stala vedno ob vami z prometnimi informacijami. Namreč manjša prometna nesreča se je zgodila na relaciji Laško-Celje pri Košnici, nastajajo zastoji, zato tam previdno, da ne pride do naleta. Policijska kontrola je opažena na Belem pri Šmarju pri Jelšah, pa tudi pod Vinsko-Gorskim Klancem v smeri proti Velenju. Tudi nekaj malega zastoja ostaja od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Za vse dodatne informacije pa me lahko pokličete na 080 18 78. 17 manjka do 8 in danes bo še sončno, pa tudi nekje do 20 stopinj Celzija bomo namerili, medtem ko trenutno je zunaj kar precej hladnih 6 stopinj Celzija oziroma v Velenju pravite, da celo 4. Medtem ko jutri nas čaka precej oblačno in tudi mokro, od petka dalje pa zopet preko 20 stopinj Celzija. Se vrača pomlad?
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 pri iPhoneu 17 Pro Max. Zgermobil, poplaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: Radio Fantasy smo zakorakali v jesen.
1: Jesen je lep letni čas.
2: Hruške, grozdje, konstan.
3: Če pomoč, če pa en zrom pitne, zrom kastanje.
0: In seveda same dobre vibracije.

0: postelja škripa?
1: Najraje lebdi.
0: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
1: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
0: Plasard.si.
2: Celje. Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
3: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
4: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
5: Mami, poglej me!
6: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje. Na strehi City Centra.
7: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
8: Peugeot Autoceleja Celje.
9: Vaš stari avto vas pelje. Vaš novi vas razume.
10: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
9: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
11: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
12: Hyundai Autocenter Kral Polzela. Telefon 03 70 50 400.
13: Nič več ljepat. Je zdaj z bagrom kopat.
14: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
15: www.najemstrojev.si.
16: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
17: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
18: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. V državnem zboru sta po dveh tajnih glasovanjih na položajih ostala predsednik Zoran Stevanović in podpredsednica Nataša Avšič-Bogovič. Zoran Stevanović je predlog razrešitve razumel kot dokaz, da nekaj dela prav. Po zavrnitvi očitkov je se zapustil.
19: Sam ga razumem kot posledico političnega konflikta, ki se seveda ni začel včeraj in se je le spotenciral s funkcijo predsednika državnega zbora.
18: Medtem, ko je za Stevanovićevo razrešitev glasovalo 37 poslancev, proti jih je bilo 49, pa je pri Avšič-Bogovič predlagateljem zmanjka le en glas. Za jih je bilo 45, potrebnih pa 46. Opozicija napoveduje, da bi lahko predlog proti Stevanoviću vložila znova.
20: Italko keramika.
21: Italko keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Danes bo sončno s temperaturami do 22 stopinj, jutri bo sprva sončno, čez dan se bo pooblačilo. Zvečer nas bodo od severa dosegle krajevne padavine.
22: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
17: Nič 80 18 78 sporoča.
18: Prometna nesreča se je zgodila na cesti Laško-Celje pri Košnici. Pred oviro je zastoj vse do Tremari, zastoji pa so tudi naprej proti centru mesta. Policijska kontrola je opažena pod Vinsko-Gorskim Klancem in meri vašo hitrost v smeri Velenja, pa tudi na Belem pri Šmarju pri Jelšah. Zastoje lahko pričakujete tudi od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Srečno!
5: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
15: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri. Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
20: Radio Fantasy Top Hit.

I'm gonna get you good s samimi dobrimi vibracijami. Šoši sem z vami, 8 minut pa je čez 8 uro. Pravličnih 8? Ali so samo sedmice pravlične? To pustimo seveda, da presodite sami, medtem ko, kar pa se tiče znanosti in raziskovanja, pa ostanite z nami, kaj ti prihajata Katja Esih in pa Andreja Rjavec iz Tehnoparka, ki bosta povedali več o dnevu raziskovalcev, ki prihaja v Celje že ta petek. Kaj bomo tam videli in kje vse bo dan raziskovalcev potekal? Pa seveda, izveste prav kmalu.

0: Previdno na cestah. 12 je čez 8 in manjša prometna nesreča se je zgodila na cesti Laško-Celje pri Košnici. Pred oviro je seveda nastal zastoj vse do Tremari, so pa zastoji potem tudi naprej proti centru mesta, zato pazljivo, da ne pride do naleta. Policijska kontrola pa prehitre lovi pod Vinskogorskim klancem v smeri proti Velenju, pa tudi na Belem pri Šmarju pri Jelšah. Nekaj zastoja imate tudi na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Sončno in krasno vreme imamo, medtem ko če gledaš čez okno iz toplega, je super, kajti zunaj je trenutno samo 7 stopinj Celzija, no tekom dneva pa se bomo segreli nekje do 20. Jutri nas čaka nekaj več oblakov in tudi dežja, no od petka dalje pa zopet sonce, skoraj morje in plaža.
1: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.

Sluše, prihaja Black Summer, Made in Savinska, ni da ni, na Radiu Fantasy. Ko bodo začeli prodajati enoslojni WC papir, bomo pa res uriti.

0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
3: Premišljene rešitve. Udobje, zanesljivost.
4: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
3: A2S. Pooblaščeni servis za Škodo. Slance 3 Teharje.
5: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
6: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
7: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
8: Optometrija in optika Lucija.
9: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
10: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
11: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
12: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
13: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
14: Hej, ste za nekaj res dobrega? V trgovini Zelene doline v Ari vasi ob tovarniškem obratu mlekarne Celeja vas čakajo najboljši izdelki Zelene doline. Sveži, okusni in domači izdelki lokalnih ponudnikov. Zelene doline, tam kjer se okus začne. Ker smo si blizu.
15: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
16: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
17: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
16: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Danes bo sončno s temperaturami do 22 stopinj, jutri bo sprva sončno, čez dan se bo pooblačilo. Zvečer nas bodo od severa dosegle krajevne padavine.
20: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
21: Nič 80 1878 sporoča.
22: Prometna nesreča še vedno ovira promet na cesti Laško-Celje pri Košnici. Nastali so tudi že zastoji do Tremari, pa tudi naprej do centra mesta. Radar je v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilnem domu, pa tudi na Belem pri Šmarju pri Jelšah. Če greste proti Ljubljani, se vam bo zataknilo za nekje do 25 sekund. Minut.
23: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
24: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
25: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Pravi Bruno Mars. Dobro jutro iz Radia Fantasy, 3 minutke so čez pol deveto uro in veste kaj? Nisem več sama. Prišli sta dve raziskovalki, lahko rečem. Z mano je direktorica Tehnoparka Celje, Andreja Rjavec. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Čaki, kaj so zdaj meni to spet naredili? Dej še enkrat reči. Boš mogla malo bliže prideti. Aha.
2: Dobro jutro.
0: Zdaj se te pa čuje, vidiš, lej, tak je. In pa seveda Katja Jesih iz regijskega študijskega središča. Dobro jutro tudi
3: dobro
0: tebi.
3: Dobro jutro.
0: Pa, dej še ti men mal.
3: Dobro jutro.
0: Kva?
3: Si tak.
0: Drobno. Še enkrat.
3: Dobro jutro.
0: Ne, se bomo mogli midi prestaviti na drug konec, ker vidim, da tu so mi spet nekaj mikrofon premikali, ampak v redu, evo. Se boš pa lahko usedla. Tako da ti bomo dali še sto. Evo, malo imamo še zdajle tehničnih koordinacij, ampak bomo vse punce zrihtele, sej imamo me to. Mikrofon si pa lahko daš malo nižje. Zdaj bo pa v redu, zdaj okay. Te pa slišimo. Evo, tako, punci sta prišli v studio ravno zato, ker v petek prihaja dan raziskovalcev v Celje. Natančneje, na tri lokacije so rekli. In ena izmed teh je tudi Tehnopark Celje. Zdaj pa eno vprašanje. Kdo pa lahko pride na dan raziskovalcev in kaj dan raziskovalcev sploh je?
4: Ja, v bistvu na dan raziskovalcev so vabljeni prav vsi, ki so vedoželjni, radovedni in ki želijo spoznati kaj novega. Dan raziskovalcev je namenjen vsem, kajti s tem dogodkom se Celje že 14. leto zapored pridružuje Evropski noči raziskovalcev, kjer številna evropska mesta odprejo, ta dan namenijo raziskovanju in raziskovalne inštitucije odprejo na široko svoje vrata in to se bo zgodilo tudi v Celju v petek.
0: Ampak kaj bomo pa videli v Tehnoparku, Andreja?
2: V Tehnoparku, letos smo dogajanje v Tehnoparku naredili in v stavbi in na ulici, tako da bo zaživela tudi celotna Lilekova ulica, Tehnoparkova ploščad in pa seveda v notranjosti se bodo izvale prav tako delavnice. Znanstveni šov, šov s humanoidnimi roboti, tako da ja.
0: Ja, letošnja tema so ritmi življenja, Katja.
4: Ja, v bistvu letošnje leto, kot je že Andreja rekla, smo združili v študijskem središču moči z Tehnoparkom, hkrati pa smo se povezali z Nacionalnim inštitutom za biologijo, ki je pripravil projekt Ritmi življenja in pridobili smo financiranje strani Evropske unije, tako da projekt financira program Obzorja v okviru programa Marie Curie. In vse aktivnosti ne potekajo samo v Celju, ampak tudi v Ljubljani, Novem mestu in še drugih lokacijah po Sloveniji. Zakaj ritmi življenja? V bistvu zato, ker pač celotno naše življenje poteka v nekem gibanju, v ritmih, od

0: Tako, že prejšnja leta, če se spomnite na dogajanje pri osrednji knjižnici Celje, na številnih stojnicah, in veseli smo, da so zdaj z nami že vsako leto partnerji, ki se vsako leto nam pridruži še kdo od novih, ki predstavljajo svoje raziskovalno, izobraževalno delo. Partneri so iz zelo različnih področjih, tako izobraževalnih inštitucij, srednjih šol, višjih šol, fakultet, kot tudi recimo raziskovalni inštitut Tekos, ki odpira svoja vrata na široko, ne bo se predstavljal na Lilekovi ulici, ampak ga lahko obiščete v njihovih prostorih na dnevu odprtih vrat. Imamo tudi Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo, Urad za intelektualno lastnino. Skratka, kot si rekla, 25 različnih inštitucij bo sodelovalo na dnevu raziskovalcev.
1: Ja, super. Naredimo mečken pauzice z Brianom Adamsom. Potem pa mi nadaljujemo, da povemo še kakšno zanimivost o dnevu raziskovalcev. A velja?
0: Velja.
1: Super. Se vrnemo prav kmalu.

0: Danes rahlo sončen, oziroma precej sončen, rahlo oblačen pa bo jutri. Temperature okoli 8 stopinj Celzija ta trenutek, medtem ko tekom dneva bomo namerili vse do 20.
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite dve leti

0: nezapadne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
1: No, pa smo nazaj v studiu Radio Fantasy in naj vam povem, da v petek prihaja v Celje dan raziskovalcev. Katja Esih iz Regijskega študijskega središča, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In pa seveda z nami tudi Andreja Rjavec iz Tehnoparka Celje. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Evo, dami sta že ekstra pripravljeni, kajti dan raziskovalcev se bliža. Ampak, da še enkrat povemo, komu je dan raziskovalcev, Katja, sploh namenjen?
2: Dan raziskovalcev je namenjen pravzaprav vsem. Vsem vedoželjnim, radovednim, tistim, ki želijo kaj novega spoznati, kaj videti, česar drugače ni možno, kajti na ta dan se predstavljajo tudi inštitucije, ki drugače mogoče ne odprejo vrata laičnim obiskovalcem. Tako da, kot si prej rekla, sonček bo v petek, veseli smo, zdaj par let nazaj nam je vreme ponagajalo, tako da tudi vreme nam je naklonjeno in res vabljeni vsi v petek med 10. in 17. uro v Tehnopark in na ploščad pred Tehnoparkom in pa tudi v Tekos razvojni center orodjarstva Slovenije, ki bo imel dan odprtih vrat in pa v osrednjo knjižnico Celje, kjer bo odprta razstava zlatih celjskih mladih raziskovalcev v letu 2026.
1: In zdaj še vprašanje, glede na to, da bo tam več kot 25 institucij, katerih se bo predstavljalo. Kaj recimo sploh lahko naši mali raziskovalci dobijo kot lahko kaj praktičnega probajo?
2: Seveda, to je pravzaprav namen dneva raziskovalcev, ne samo, da smo pasivni opazovalci, ampak se bodo lahko vključili v različne eksperimente, lahko bojo preizkusili naprimer VR očala, Lego robotiko, potem raziskovali bojo lahko o tleh, se preizkusili v escape sobi fakultete za zdravstvene vede, spoznali kako raste hmel in kako se naredi pivo na stojnici Inštituta za pivovarstvo in hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije in še, kot si rekla, 25 različnih inštitucij, pa seveda pestro dogajanje tudi v Tehnoparku.
1: Ampak vseeno, mogoče starostna omejitev, kdaj je najbolj primerno, da mogoče kdo pride od do?
2: Od do, v bistvu vse aktivnosti bodo potekale ves dan. Mogoče je treba še podariti to, da je vse brezplačno, tudi vstop v Tehnopark je celoten.
1: Okay. Ja, tako Andreja, hvala.
2: Je celoten dan brezplačen. Seveda si bojo pa recimo tisti najmlajši obiskovalci lahko zbrali tisto, kar je za njih primerno, recimo Lego robotiko, ne vem, kakšne delavnice v Tehnoparku. Tako da dopoldne pričakujemo kar nekaj najavljenih vrčevskih skupin.
1: Odlično. Ja, kaj ne rečem, punci, hvala, da ste se oglasili v studio in da ste predstavili, kaj dan raziskovalcev sploh je. In pa seveda.
2: Lahko še eno stvar. Vsako leto tudi v sklopu dneva raziskovalcev organiziramo posvet na temo našega tradicionalnega projekta v mestni občini Celje, raziskovalnega dela. Letos stopamo že v 49. raziskovalno leto in v sodelovanju z gimnazijo Lava ob 13. uri v Tehnoparku organiziramo posvet, na katerem bodo nekdani dijaki, raziskovalci gimnazije Lava predstavili svoje uspešne karierne poti in kako jim je raziskovalno delo pomagalo pri njihovi tako osebni kot karierni poti. Tako da bo zanimivo in prijazno vabljeni tudi na to.
1: Odlično, hvala za tole. Andreja?
3: Jaz bi pa povabila obiskovalce, da se nam pridružijo na trajnostnem kreiranju. Iz odsluženih materialov, ki jih zbiramo skozi celotno leto, bomo izdelovali nove modne kose in potem priredili ob 12. uri modno revijo, tako da vabim vse, ki jih zanima kreativnost, ki ponovna raba materialov, da se nam pridružijo.
1: A ma nekenke že imaš ali še nucaš kaj?
3: Tako smo se odločili, da v bistvu bi kar vsak predstavil svojo kreacijo, ki bi jo naredil in bi se še zraven poskusil kot v manekenski vlogi. Upam, da nam bo uspelo.
1: Torej, Šuši ima možnosti, da vsaj enkrat postane manekenka v življenju. Ja, vidite, dan raziskovalcev ni kar tak, očitno bom lahko tudi jaz si živela svoje sanje, medtem ko pa vi se oglasite v petek. Kdaj, Katja?
2: Med 10. in 17.
1: Torej, se vidimo v Tehnoparku Celje oziroma na Lilekovi in znanstveni ploščadi Tehnoparka. Hvala vama!

0: 5G. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
1: Geely City Ray po akcijski ceni že od 22 990 evrov dalje.
2: So, pi, fo, to. Pika si.
3: Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto. Pika si.
4: Audicija. Biti manekenka, maneken. V soboto, 26. septembra, ob 16. uri, v prostorih Celjskega mladinskega centra.
5: Če te zanima moda, hoja po pisti, fotografiranje, priložnost. Audicija zate. VS modeli.
6: 100 knjig. Ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
7: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši idej.
8: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
9: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
10: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
11: Karting, karting, center Celje.
12: Kjer se rodijo šampioni.
13: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
14: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
15: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
16: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
17: V Rogatcu so tudi uradno namenu predali državno kolesarsko povezavo Žalec-Rogatec. Zelenica stadiona z dežele pa pred novo evropsko tekmo dobiva temeljito osvežitev. Dobro jutro, z vami sem Taja Golob. V muzeju na prostem Rogatec so v petek 18. septembra 2026 uradno odprli državno kolesarsko povezavo Žalec-Rogatec, ki povezuje 7 občin. Kolesarski odsek Šentjur-Rogatec se pri Šentjurju naveže na obstoječi projekt izgradnje kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur in konča pri muzeju na prostem v Rogatcu. Skupna dolžina kolesarskega odseka Šentjur-Rogatec je dobrih 16 km. Celoten projekt obsega dobrih 27 km kolesarskega povezav, od tega je 19,42 km novih kolesarskih površin. Trenutna ocenjena vrednost izvedbenih del odseka Šentjur-Rogatec znaša približno 12,6 milijona evrov. Od tega je bilo za projekt namenjenih približno 8,1 milijona evrov podpore Evropske unije. Pred prvo domačo tekmo celjskih nogometašov v Evropski ligi, ko bo 15. oktobra v Celju gostovala ciprska Omonija, pa so na stadionu Zdržele izvedli obsežnejšo jesensko sanacijo igralne površine. Vzdrževalci ZPO Celje so zelenico dvakrat diagonalno prezračili, odstranili organske ostanke, izvedli globinsko luknjanje tal ter dodali približno 50 ton peska. Za obnovo travne ruše so uporabili tudi posebna sredstva za spodbujanje rasti, dodatno pa so zasajali približno 350 kg travnega semena. Po večjih vzdrževalnih posegih travna površina potrebuje približno 2 do 3 tedne brez večjih športnih obremenitev, kar je ob tekmovalnem urniku težko zagotoviti. Jesenska sanacija je del rednega vzdrževanja, ki ga ZPO na igralni površini praviloma izvaja dvakrat letno. Namenjena je boljši pripravi zelenice na nadaljevanje sezone in nove evropske obračune. Še več lokalnega dogajanja pa najdete na rfantasy.si.
18: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
19: Vreme v fantazijevi deželi. Danes bo sončno s temperaturami do 22 stopinj, jutri bo sprva sončno, čez dan se bo pooblačilo. Zvečer nas bodo od severa dosegle krajevne padavine.
20: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
21: Vabljeni v AC Free Mobil, Dečkova cesta 43.
22: Nič 80, 1878 sporoča.
23: Radar je v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilnem domu. Daljši zastoj pa je na cesti Laško-Celje od Košnice proti centru mesta zaradi del tudi pri železniški postaji. Previdno seveda tudi na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici.
24: Ko letni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
25: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
26: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši
27: in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
28: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kWh po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 7

0: Ej ti, previdno na cesti. Naslednjo pesem je Šuši izbrala samo zate. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

Everything I Own je v bistvu samo moje gobozdalo. 8 minut oziroma 9 minut je čez 9 uro. Dobro jutro, vam maham Suši iz Radia Fantasy. In veste kaj? Danes je ekstra dan, danes je dan slovenskega športa. Tako da danes vsi športamo, eni z nogami, drugi pa s palcem po telefonu. Ja, 23. september se piše in dan slovenskega športa obeležujemo Slovenci, ki smo absolutno najbolj športen narod ever. Imamo kolesarje, plezavce, skakavce, nogometaše, košarkarje, ni. No, največji športniki so pa sigurno kavč selektori, ki vse te športe spremljajo in samo iz kavča komentirajo. Ja, ampak veste kaj, dejte danes se malo premakniti, ne?

0: Ja, Marija, pomagi, bi rekli nekateri. Daljši zastoj je na cesti Laško-Celje od Košnice proti centru Celja zaradi del pri železniški postaji, previdno seveda, da ne pride do kakšnega naleta. In pa zastoji so tudi na relaciji od Krtine proti ljubljanski obvoznici, nekje 20 minut pa se boste zamudili. 13 minut je čez 9 uro in okoli 10 stopinj Celzija je na termometru. Danes nas bo sonček božal in grel kar cel dan, se grel pa nekje do 20 stopinj Celzija. Že jutri se pripravite na podobne temperature, ampak zelo oblačno vreme.
1: Ste opazili zamegljenost, utrujenost oči ali druge težave z vidom? Ne odlašajte. Redni pregledi pri oftalmologu so ključni za zdravje vaših oči. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi. We'll be right back.

0: Imate sklenjeno zavarovanje s specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
1: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: Ko se srečata celjska rolca in štajersko vino, se zgodi festival Rolce in vince. V soboto 26. septembra vabljeni na Gubčevo in Lilekovo ulico na pokušino znamenite celjske rolce ter spoznavanje štajerskih vin. Rolce in vince. Festival okusov in prijetnega druženja.
3: Mesarstvo čas, Žalec. Čas je zlato in dobro meso.
4: Ko gre za zdravje, je dobro vedeti, da imate izbiro. Z zavarovanjem zdravljenje v tujini si med drugim zagotovite drugo zdravniško mnenje in zdravljenje najtežjih bolezni v tujini s kritjem stroškov do 2 milijonov evrov. Vaše zdravljenje, vaša odločitev. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Ljudska univerza Celje vas vabi na zaključni dogodek študijskega krožka Glinena sled narave. V četrtek, 24. septembra, ob 5:30 popoldne se nam pridružite v mestnem parku Celje. Skupaj bomo predstavili kratko učno pot med drevesi mestnega parka Celje, spoznali zanimive drevesne vrste ter odkrivali, kako lahko povežemo naravo, znanje in ustvarjalnost. Pridružite se nam in odkrite mestni park nekoliko drugače.
5: Hej, ste za nekaj res dobrega? V trgovini Zelene doline v Ari vasi ob tovarniškem obratu mlekarne Celeja vas čakajo najboljši izdelki Zelene doline. Sveži, okusni in domači izdelki lokalnih ponudnikov. Zelene doline, tam kjer se okus začne, ker smo si blizu.
6: V NCC prihajajo Tem in The Volume. V petek, 25. septembra ob 20.30. Vstopnice so že v prodaji na olaj.si in na vseh olaj prodajnih mestih. Se vidimo.
7: Hej, pridi pogledat moj novi avto.
8: Kaj nov avto? Pridi ti pogledat mojo novo

0: odšteli 1000 evrov. Čuj, a poznaš koga, ki bi kupil novega kabrioleta? Jaz nujno rabim novo kuhinjo. Hiša Kuhin na Kidričevi 24A v Celju. Hiša Kuhin. Kuhinje so naša strast.
1: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
2: Vreme v fantazijevi deželi.
3: Danes bo sončno s temperaturami do 22 stopinj, jutri bo sprva sončno, čez dan se bo pooblačilo. Zvečer nas bodo od severa dosegle krajevne padavine.

0: 30 let Pinoterma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1 8 78 sporoča.
2: 20 minut zamude vas čaka od Krtine proti ljubljanski obvoznici, daljši zastoj pa je tudi na cesti Laško-Celje od Polul proti centru mesta zaradi del pri železniški postaji. Srečno!
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
4: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z LimPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

ključe, denarnico, prijatelje, denar. Ampak pri meni je pa ena stvar res neverjetno zvesta. Vedno je tukaj, v vseh letnih časih, pri vseh dietah, alkoholične telovadbe, trebuh. Ja, tam je pa zvest do konca. Njega ne izgubim, niti če se res potrudim. Ja, morga metra.

0: Daljši zastoj pričakujte na cesti Laško-Celje od Polul proti centru mesta zaradi del pri železniški postaji, zato prosimo seveda predvsem za strpnost. Je pa zastoj tudi na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Zaenkrat kaže, da boste tam izgubili 9 minut svojega življenja. 19 pa jih manjka do 10 in danes je prekrasen dan. Prekrasna sreda, ki pa je tudi prvi jesenski dan. In danes nam bo sijalo sonce, temperature bodo poskočile do 20 stopinj Celzija, trenutno pa jih je zunaj že 12.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 pri iPhoneu 17 Pro Max. Zgermobil, poplaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
2: Skupaj obujamo najlepše spomine. Tukaj je hit naše in vaše mladosti na Radiu Fantasy.

0: Olympus Shop PKC. Veç fitnessa za vaš denar.
1: 3, 6, dar...
2: Ej, a veš, da ima pišek desetega?
1: Kaj pa?
2: Ja, tradicionalnega.
1: Ka to?
2: Oktoberfest pr pišek.
1: Ja, kdo pa pride?
2: Legendarni, Modrijani. Zram pa pripeljajo še pirpce.
1: Se vidimo na Oktoberfest pr pišek. A ja, daj pa?
2: 17. oktobra od 20. ure dalje.
1: Ej, a karte so še?
2: So, dobiš jih na entrio.si pa pripišek.
3: 80% veliko finalno čiščenje v trgovinah Mana. Izkoristite kar 80% popust na poletne kose za vso družino. Več na mana.eu.
4: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka ena v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
5: Ega model, kako se stole lopato hendla?
6: Ma kak je lopat? Ti je treba da z bagrom kopat.
4: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
3: www.najemstrojev.si. Se pripravljate na strokovni izpit iz upravnega postopka ZUP? Na Ljudski univerzi Celje organiziramo 36-urne priprave, ki vam bodo pomagale do znanja in samozavesti za uspešno upravljen izpit. Priprave se začnejo 14. oktobra. Več informacij najdete na spletni strani lu-celje.si.
7: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ine Serbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Stopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
1: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
8: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
1: Mesnica in delikatesa Oštirka.
8: Dober okus v središču Celja.
9: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
10: Pridi v mesto. V Heidi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički dude, kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
11: Ej, posluš, če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje.

0: Use kar morate vedeti. Fantazijeve novice u eni minuti.
1: Dobar dan, vuščim Darija Štravstisu. Zoran Stevanović ostaja predsednik parlamenta. Za njegovo razrešitev je glasovalo 37 poslancev proti 49. Bolj negotovo je bila usoda podpredsednice Nataše Avšič Bogovič, ki je do razrešitve zmanjkal en glas. Za njeno razrešitev je glasovalo 45 poslancev.
2: Očitajo mi 2 ure vodenja seje, ki pa očitno ni bila pušeči desnici.
1: Po glasovanju je povedal, da rezultat razume kot modrost, ki je prevladala v državnem zboru. Za konec pa še nenavaden primer z hrvaškega letališča. Policisti so prijeli afganistanska brata, ki sta z lažnima hrvaškima izkaznicama želela odpotovati v Nemčijo. Na dokumentih sta bila zapisana kot kralj Ladislav in knez Trpimir. Starejšega so zaradi nevarnosti pobega pridržali, mladoletnega pa namestili v dom za otroke in mladino.
3: Italko, ki malika. Italko, ki malika.
4: Italko Keramika na novi lokaciji Arjavas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes bo sončno s temperaturami do 22 stopinj, jutri bo sprva sončno, čez dan se bo pooblačilo. Zvečer nas bodo od severa dosegle krajevne padavine.
5: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 €. Sreda je dan za burger v mesničku.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Pravite, daljši zastoji so na cesti Laško-Celje in to od Polul proti centru mesta zaradi del pri železniški postaji. Previdno predvsem pa bolj kot ne strpno.
7: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
8: Najboljša glasba o pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Poletje, ja, ni ga več. Danes je 23. ob 5. uri zjutraj se je začela jesen, tako da tudi takole raznobarvni skačemo v naše fantasy dogajanje. Tudi tole dopoldne, Janko, sem z vami in bom dodal se eno malo tega, kar je na nebu in lepo je, kadar nam sije in kadar nas božejo žarki D-vitamina. Evo, Walking on Sunshine, Katrina prihaja in vsa dobra muzika in skupaj se bomo peljali tja do druge ure. Gremo!

0: Oh yeah. The Core so bili tole in Irresistible. On pa pravi...
1: Jaz sem Žan Serčič in vi poslušate Radio Fantasy.
0: Hvala, Žan. Dodana je še Ari in njuna Mars in Venera. Pa dajmo.

Mars in Venera, pa Merkur, Zemlja, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, osmerica planetov naše galaksije. Izven Osončja jih je baje 6000, ampak NASA je pa zadnjič odkrila še en mečken planet, ki je na uč, ne? Tako, pogovarjamo se, veš, na uč podoben Zemlji, tak. Plavkasto bel je nadaleč, če bi bili zdaj nekje v tisti temi po vesolski ladji, bi rekli, lej Zemlja, ne, ni. To je HD189733B. B. No, v glavnem, zelo nadaleč je podoben, tam gor pa je čisto drugače, kar se atmosfere tiče. Da imajo okoli 1000 stopinj Celzija in pa sam leden dež, ker piha tak močen veter, tak da tam živeti se ne bi dalo. Sploh ne vem, zakaj o tem govorim, ampak ker je bila neka povezava z Zemljo, pa mi smo Mars in Venero. Imam pa zdaj pesem, ki sliši na mene, more money, more problems. Torej, so nekateri, ki so si že pred mnogo leti kupili košček Zemlje tam zgoraj. Ali pa imaš idejo, a gremo gor poletet. No, na tega ne letat, na HD 189.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
3: Vračajo se Klefovi večeri pod Kozolcem.
4: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje.
3: Poleg Klefovih že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce. Za razvajanje borbončic, ulično kulinariko pa bo odgovoren šef Marko Pavčnik z ekipo Bistroja Lalu. Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozolcem
4: v Ari vasi 19.
5: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
6: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
7: Drznost in napredna tehnologija.
8: Da bo vaša Cupra ohranila svoj Cupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
7: A2S, pooblaščeni servis za Cupro, Slance 3 Teharje.
9: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Brunch na golfu, v objemu narave.
10: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
11: Svetovalno središče Ljudske univerze Celje vas med 23. in 25. septembrom vabi na dneve svetovanja za znanje. V sredo 23. septembra se nam pridružite na stojnici znanja, kjer vas čakata tudi kolo sreče in zabavni izzivi. V četrtek in petek 24. in 25. septembra pa vabljeni na brezplačne delavnice za starejše, o uporabi pametnih telefonov in e-storitev ter o vajah za zdravo hrbtenico, boljši spomin in vitalnost. Več na spletni strani www.lu-celje.si.
12: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
13: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
14: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet. Za oster pogled in moden izgled.
13: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
15: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
16: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
17: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
16: Obiščite optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
18: Danes bo sončno s temperaturami do 22 stopinj, jutri bo sprva sončno, čez dan se bo pooblačilo. Zvečer nas bodo od severa dosegle krajevne padavine.
19: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
20: Veš, da imajo nove srajce.
21: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
20: Ja, on, ta dober prodajalc, ima novo srajco.
19: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom v smeri Ljubljane prihaja do zastojev. O radarjih pa v zadnjih 15 minutah niste sporočali nobene. Vezna cesta med Medlogom in Babnim je preusmerjena, je zaprta na določenem odseku, tako da upoštevajte signalizacijo in obvoz.
10: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
1: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

0: vabi najmlajše obiskovalce na imenitno lutkovno predstavo, nastalo po motivih zgodbe Lile Prap, Mači zakaj, v izvedbi Škratovega lutkovnega gledališča Celje, ki bo v petek, 25. septembra ob 17. uri v Kulturnem domu Škofja Vas. Predstava je primerna za otroke od 3 let starosti naprej, sicer pa za vse, ki jih lutkova dejavnost zanima. Vstopnine ni, zahvaljujejo se za prostovoljne prispevke. Prisrčno vabljeni.
1: Osrednja knjižnica Celje vabi na bralni klub s Filipom, ki bo v četrtek 24. septembra ob 17.30 v besednici Osrednje knjižnice Celje.
0: V Hramšah pri Dobrni poslušalka od nedelje pogreša psa pasme Beagle, ki sliši na ime Piko. Je bele barve z rjavimi ušeski in svetlo rjavimi barvami okrog oči. Če ga opazite, prosim pokličite na telefonsko številko 070 512 434.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
0: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri v četrtek 24. septembra. Šmarje pri Jelšah. Dvor, omrežje Dvor med 12. in 14. Štore in Kompole z okolico. Kompole, omrežje Gorica med 8. in 12. Velenje, Vinska gora, izvod Steiner med 10.45 in 14. Velenje Elektro, izvod Autocenter Partizanska med 7.30 in 10. Laško z okolico, Selo, omrežje Selo med 8 in 14.30. Javorje, Javorje, omrežje Drobinsko med 11 in 14. Griže, Migojnice Lurd, Velika Hosta, Bizovik Svet, Spodne Griže, Migojnice Ježovnik, Migojnice Zupanc, Griže Bliki, Griže Obrtniki, Zahom Poteko med 14. in 16. Rogaška Slatina, Kostrivnica, NNO Zagaj pod Bočem med 8. in 14. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

peči sateliti, Sleeping Satellites, tole je bila Tasmin Archer. Ravno zadnjič sem gledal pa film Speči psi, ste ga mogoče gledali, Russell Crowe, thriller. Ja, taka lušna detektivska, kjer je glava nekdanjega detektiva, ki se sooča z izgubo spomina in pol na konc razreši star primer na drugačen način in konec je nenavaden. Sem pa gledal Russella Crowe, ga je kar mal več skupi, ne? V zadnjih letih se je lepo popolnil, no, da ne rečem kako drugače. In narejena je celo primerjava, koliko je leta 2000 tehtal, ko je igral Gladiatorja. Imel je 82 kg. Zdaj pred kratkim, lansko leto, je igral pa Hermana Göringa v Nürnberških procesih. Torej tisto znamenito sojenje po drugi svetovni vojni in za to vlogo se je mogel porediti na 126 kg, kar pomeni 45 kg več in malo ga še ima, ne, tega okoli svojega pasu, ampak pravi pa, da se zdaj vnovič vrača nazaj in je na okrogli stotici. Vediš, malo varira, malo gor, dol. Poleti se potem malo nabere, se veš. Malo se spustimo, malo žuramo, potem pa je na hladni ni čas za rezanje. A ja, pa na novoletne obljube sem pozabil, vse bo kmalo na vletu.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Vam posteljo škripa?
1: Najraje lebdi.
0: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
1: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
0: Plasard.si.
2: Ali lahko astmatik osvoji Mont Everest na grajskih stopnicah? Velenčan Nate Bezjak dokazuje, da zmore. Na stopnicah Velenjskega gradu bo grizel kolena polnih 24 ur. V dobrodelnem izzivu Dih 5 želi postati prvi v Sloveniji in šele 17. človek na svetu, ki mu bo uspel ta podvig. Nate bo premagal 8848 višinskih metrov. Zbrani denar pa bo otroke s potrjenimi dihalnimi problemi odpeljal na zdravilno letovanje na morje. Podprite Nate na Velenjskem gradu soboto 26. septembra od 14. ure naprej. Ali pa pomagajte takoj. Pošljite SMS z vsebino Dih 5 na 1919 in podarite lažji vdih našim najmlajšim.
3: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play. 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni. In 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodyfit Celje na bodyfit.net.
4: Hej, pridi pogledat moj novi avto.
5: Kaj nov avto?
4: Pridi ti pogledat mojo novo kuhinjo.

0: veseli 1000 evrov. Čuj, a poznaš koga, ki bi kupil novega kabrioleta? Jaz nujno rabim novo kuhinjo. Hiša Kuhin na Kidričevi 24A v Celju. Hiša Kuhin. Kuhinje so naša strast.
1: Hej, ste za nekaj res dobrega? V trgovini Zelene doline v Ari vasi ob tovarniškem obratu mlekarne Celeja vas čakajo najboljši izdelki Zelene doline. Sveži, okusni in domači izdelki lokalnih ponudnikov. Zelene doline, tam kjer se okus začne. Ker smo si blizu.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
3: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
4: Auto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
5: To je to.
6: Zanesljivo, rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva, rabljena vozila v avtohiši Čepin.
7: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
8: Karting, karting, center Celje.
9: Kjer se rodijo šampioni.
10: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
11: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
12: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
13: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
14: Dobar dan in prijetno sredo voščim tudi Ula Šegula. Cene goriva in ogrevanja rastejo, vlada pa išče načine, kako pomagati najbolj prizadetim. Državni sekretar Tomaž Žagar je potrdil, da so med možnostmi tudi energetski boni. Po domače, pomoč bi lahko dobila energetsko revna gospodinstva in posebej prizadeta podjetja. Kdo točno bi bil upravičen, koliko bi bon znašal in kdaj bi ga uvedli, še ni znano. Jesen pa nas je zjutraj že malo spomnila, da za njo prihaja zima. Minus se je namreč spustil tudi v nižje kraje. V Babnem Polju so ob sedmih izmerili 2 stopinji pod ničlo, stopinjo manj kot nič pa tudi v Novi vasi na Blokah in Ratečah. Po podatkih Agencije za okolje je bilo marsikje le kakšno stopinjo ali dve nad lediščem.
15: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Večinoma jasno bo danes. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblakov, ki pa se bodo čez dan razkrojili. Temperature od 18 do 22 stopinj.
16: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
13: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Upoštevajte postavljeno signalizacijo, kjer so delovišča na cesti, največje je zagotovo na avtocesti med Domžalami in Ljubljano, tam prihaja do krajših zastojev, tudi lokalno se ozrite levo in desno.
18: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči, hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
19: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
20: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Mona, pa smo si razložili po svoje, kaj to pomeni. Lahko navezujem tudi na novičko, ki je nenavadna, prihaja iz Anglije, na severu Anglije že nešteto let organizira en sejem. V sklopu sejma, 200 let potem, ko so ga prvič izvedli, pa so začeli prirejati tekmovanja o spakovanju. Res najbolj grdo grimaso. In tekmovanje imajo tako med moškimi, kot med ženskami, pa tudi med najmlajšimi. Ne? Otroci imajo svojo kategorijo. Tako da, evo, zmaga tist, ki se najbolj spači. Včasih bi pazali tudi mi, ko nas preseneti kakšna situacija ali pa kakšen von okus na takšno tekmovanje. Ampak oni si grejo pa res za res. In zdaj, pri moških imajo nekoga, ki je že nekajkrat zmagal. In tudi pri dekletih je ena gospodična, ki je že dvakrat uspela, lani je bila, druga je bila ful slabe volje in če je zdaj tako grda, mislim, ta njena grimasa, ne, da zmaga, pol pa je res vprašanje, kako zgleda. Ja, grimase so nenavadne, gledam fotografije, ampak do tja je dolga pot, ne zdaj. V originalu pa zgleda simpatična gospodična, to mu reč, pa tudi stric ni

Ali je občutek, zdaj o občutku se pogovarjamo. Gledal sem eno nenavadno, te veš, 100 ljudi, 100 različnih okusov ali pa 100 ljudi, 100 čudi. Brazilska vplivnica, ki živi v Londonu, Suelen je ime, nima veze, je ena posebna gospodična, lansko leto se je poročila sama sabo. Ja, sama sabo in dejala je, da se je za to odločitev odločila, ker želi več časa posvetiti sebi, svojemu dobremu počutju, duševnemu zdravju in skrbi zase. Torej, evo, eno leto je mim in po enem letu je začela dvomiti vase in v svoje zastavljene cilje, da se bo boljš počutila, da se bo imela več, ker je ugotovila, da si nalaga preveč pritiska, seb kot partnerju. In očitno gre za dvorezen meč v tej partnerski navezi, ki je v bistvu sama, obstaja ta oblika. In še nekaj se je zgodilo. Svojo zakonsko zvezo, govorimo o tem, da se je sama sabo poročila, je rekla, da bo reševala s psihologom in šla je na pogovor za pare. Sama sabo. No, zdaj po črto je ugotovila, da je res ta pritisk prevelik, ki si ga nalaga in da bo poskušala živeti kot prej. Po koncu te razveze, ker se je ločila sama od sebe, pa je ugotovila, da je odprta za nove možnosti, tudi da spozna mogoč pa kakšnega partnerja. Ja, zdaj, koliko je na podstrešju, ne vem, ampak včasih fej spiha, včasih pač ne. Belinda Carlisle naspelje naprej, ena taka lušna. La Luna je naslov tele pesmi.

0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
2: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
3: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
4: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
5: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče vozniška. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
6: Pridi z mano, greva k Luciji. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
7: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
8: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
9: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na Novatel.si.
10: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
11: Peugeot Avtoceleja Celje.
12: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
13: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
14: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
15: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
16: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
17: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
18: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
19: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
20: Vreme v fantazijevi deželi.
21: Večinoma jasno bo danes. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblakov, ki pa se bodo čez dan razkrojili. Temperature od 18 do 22 stopinj.

0: Vinoterma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
2: Vso dogajanje na cestah poznamo. Gre predvsem za zastoje, ki so delovne narave od Domžal proti Šentjakobu v smeri Ljubljane in pa na nekaj lokalnih deloviščih. Tudi tale naša cesta Medlog, Babno in obratno je na določenem odseku zaprta, obvoz je urejen, tako da upoštevajte postavljeno signalizacijo, kakršnekoli oblike nadzora ali policiste ali redarje pa nam javite na nič 80, 1-8, 7-8.
0: Izredna novica! Pizzerija Verdi je odprta. To je vse.
3: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rok. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Bodyfit minuta na Radio Fantasy.
1: Zdrav duhu, zdravem telesu, ne na vse skozi zaslišuje Marka, šefa Bodyfita. Pogledal pa sem na našo spletno stran rfantasy.si, evo vabilo, koliko ponovitev zmore šuši. Lahko sodelujete v nagradni igri, bomo jo kmalu peljali, lahko pa si zdaj preberete, kaj bo in kako bo vse skupaj izgledalo in lahko naredite nekaj zase na naš račun. Zdaj pa, glede na to, da se kmalu Bodyfit celi na novo lokacijo, Nena, kaj te je zanimalo?
2: Danes Bodyfit pozna ogromno ljudi, ampak vsaka zgodba ima svoj začetek. Marko, kako se je pravzaprav začela zgodba Bodyfita?
3: Verjetno tako kot ponavadi vse takšne zgodbe. V dnevni sobi, ko razmišljaš kaj na kak način bi z prijatelji in takrat se je pred kar 30 leti že porodila ta iskrica, da pa bi bilo potrebno nekaj v Sloveniji spremeniti na tem področju, poriniti dalje in narediti mogoče malenkost bolje, kot je bilo. In mislim, da nam je to tudi uspelo, torej dejansko vsako leto znova rečem našim in celi ekipi, da smo na začetku. Tako da še vedno smo na začetku, čeprav že 30 let delamo, imamo 8-9 vadbenih centrov, imamo Bodyfit akademijo in še marsikaj ostalega.
2: Omenil si vadbene centre, kjer vadba med drugim poteka z utežmi, pa me zanima, ali vadba z utežmi pomaga tudi pri hujšanju?
3: Vadba z utežmi najbolj pomaga pri hujšanju. Torej imamo tudi različne tipe metaboličnih treningov, kombinacija kardio treninga in tako dalje, ampak vseeno tako na splošno z raziskavami dokazano, vadba z utežmi je tisto, kar je številka ena.
0: Bodyfit. My way of life.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Jutro na Radiu Fantasy.
1: V življenju zgubimo marsikaj. Voljo do življenja, ključe, denarnico, prijatelje, denar. Ampak pri meni je pa ena stvar res neverjetno zvesta. Vedno je tukaj, v vseh letnih časih, pri vseh dietah, alkoholične telovadbe. Trebuh. Ja, tam je pa zvezd do konca. Njega ne izgubim niti, če se res potrudim.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z LimPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
3: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kWh po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec. Želite pridobiti praktična znanja z področja računovodstva in knjigovodstva? Na Ljudski univerzi Celje se 29. septembra začenja 130-urni osnovni tečaj računovodstva in knjigovodstva. Pridobite uporabno znanje, izboljšajte svoje zaposlitvene možnosti in naredite korak k novim priložnostim. Več informacij in prijave najdete na spletni strani Ljudske univerze Celje.
4: Audicija. Biti manekenka, maneken. V soboto, 26. septembra, ob 16. uri, v prostorih Celjskega mladinskega centra.
5: Če te zanima moda, hoja po pisti, fotografiranje, priložnost. Audicija zate. VS Modeli.
6: Planet Avtotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
7: Z enoletnim jamstvom.
6: Planet Avtotehnike.
8: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.
9: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam nekaj ne štima, na steno poglej. Nekaj me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
10: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
11: Premišljene rešitve, udobje, zanesljivost.
12: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
11: A2S, pooblaščeni servis za Škodo, Slance 3, Teharje.
13: Celje. Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
14: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
15: Geely City Ray. Po akcijski ceni. Že od 22.990 evrov dalje.
16: 80% veliko finalno čiščenje. V trgovinah Mana. Izkoristite kar 80% popust na poletne kose za vso družino.
17: Več na mana.eu.
18: Mami, poglej me!
19: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
6: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
7: Lepo sredo voščim Ula Šekula. Po avgustovskem poginu dveh psov so v gošči ob jezeru Jasna potrdili potencialno nevarne cianotoksine. Ali so toksini, ki sicer poškodujejo jetra ali živčevje, tudi povzročili pogin, še ni dokazano. Toksine so izmerili v gošči in ne v jezerski vodi, zato izvid še ne pove, kakšno je tveganje pri kopanju. Obiskovalci naj se vidnim oblogam ne približujejo, predvsem pa naj psom preprečijo pitje vode in zaužitje gošče. Poletje pa se očitno res poslavlja. Srbijo je namreč že pobelil prvi sneg. Dočakali so ga na zadnji dan poletja. Pri nas pa je danes jutraj najbolj zmrzovalo v Babnem polju, kjer so izmerili dobri 2 stopinji pod ničlo. Podobno hladno je bilo tudi drugod po višjih legah. No, snega pri nas pa za zdaj še ni na vidiku.
18: Italko, kimarika. Italko, kimarika. Italko, kimarika!
20: Italko Keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
21: Vreme v fantazijevi deželi.
7: Večinoma jasno bo danes. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblakov, ki pa se bodo čez dan razkrojili. Temperature od 18 do 22 stopinj.
22: Jutranji bonus v Mesninčku Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
23: Nič 80, 1878 sporoča.
24: Ura je blizu 12 in zaenkrat je promet kar ustaljen. Je res, da ob konicah imamo več kakšnih zastojev čakanja. Je pa tako, da več 10 ur letno ždimo ali pa stojimo v kakšnih zastojih, tako da lahko rečem, avto stoji, čas pa beži naprej. Zaenkrat je kolikor tolikor ok, od Domžal naprej proti Ljubljani se zoža, ampak gre počasneje, nič pa ne stoji. Za radar je pa to in kakršnekoli redarske na treh nogicah aparature mi javite na nič 80 1878.
25: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
26: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Open Your Heart, Madonna. Par let kasneje, leta 94, se rodi pesem, ki prihaja zdaj, takoj za njo. Hvala ti, Gigi. Madonna, ja, Little Noni, kot so jo klicali. Another Night, Real McCoy, sicer Eurodance scena, torej Nemci, ki so zveneli toliko ameriško, da so jih lepo vzeli za svoje mnogi. Tako pa, če bilo takrat, je rulala ta scena. To so bila 90, evo, sem dejal 94.

Say It Right. Jesen je potrkala na vrata, evo danes prvi jesenski dan in seveda imamo tudi jesenska opravila, spravila in vsega tega je veliko. Imamo pa tudi prijatelje, ki jih mogoče nimamo radi, polže. Našel sem eno nenavadno, pa sem si rekel, a zato? Ker ba je, pazi, polži lahko imajo do 12 tisoč zob. In ne samo to, njihovi zobje so na jeziku in veljajo za enega najtrših naravnih materialov na svetu. Evo ti ga na, zato so toliko stranih, pa se jih ne znebiš, tako ali drugače. So odpade, pa še kaj drugega tudi. 12 tisoč zob imajo, le, šal s neko morski pes.

0: Njač več ljopat. Je zdaj z bagrom kopat.
1: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
2: www.najemstrojev.si.
3: Mesarstvo čas. Žalec. Čas je zlato in dobro meso.
4: Hej, ste za nekaj res dobrega? V trgovini Zelene doline v Ari vasi ob tovarniškem obratu mlekarne Celeja vas čakajo najboljši izdelki Zelene doline. Sveži, okusni in domači izdelki lokalnih ponudnikov. Zelene doline, tam kjer se okus začne. Ker smo si blizu.
5: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
6: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
7: Karting, karting, center Celje.
6: Kjer se rodijo šampioni?
8: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
10: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
9: Mesnica in delikatesa Oštirka.
10: Dober okus v središču Celja.
11: Vaš stari avto vas pelje, vaš novi vas razume.
12: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
11: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
13: Co-pi-fo-to.si.
14: Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
15: 3, 6, daj!
16: Ej, a veš, da ima pišek 10.
15: Kaj pa?
16: Ja, tradicionalnega.
15: Ka to?
16: Oktoberfest pr pišek.
15: Ja, kdo pa pride?
16: Legendarni, Modrijani. Zram pa pripeljajo še pirpce.
15: Se vidimo na Oktoberfest pr pišek. A ja, daj pa?
16: 17. oktobra od 20. ure dalje.
15: Ej, a karte so še?
16: So, dobiš jih na entrio.si pa pr pišek.
17: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
18: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
19: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
18: Obiščite optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
20: Vreme v fantazijevi deželi.
21: Večinoma jasno bo danes. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblakov, ki pa se bodo čez dan razkrojili. Temperature od 18 do 22 stopinj.
22: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
23: Samo dobro tehniko.
24: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
25: Psst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
26: Nič 80, 1878 sporoča.
27: Celje vojnik, takoj za nadvozom, čez avtocesto na avtobusni postaji, radarska kontrola, vse, ki priletite čez hrib, malo prehitro, evo, lovijo. Radar je tudi na velenjskem koncu, točne opaki pri Velenju, gre za Kedija in ta stoji nasproti optike, avtooptike. Zastoj od Domžal proti Ljubljani, pa še kje lokalno, kjer je kakšno delovišče. Upoštevajte postavljeno prometno signalizacijo in javite novosti na nič 80. 1878.
28: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
0: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Pesmi ljubezen na prvi pogled. Ja, to je zdaj tudi vprašaj lahko postavljen, ker 4 od 10 pravijo, da so jo že doživeli. Znanost pa pravi, mogoče ni bila ljubezen, ampak je bil pogled očitno prekleto dober. Ja, kaj pa vem, ne? Tukaj se mi zdi, lahko vsak sam sebi odgovori, kaj je že doživel in kaj meni o tej ljubezni.

Easy, besede, res težko prihaja, če se reče, zdaj bom pa postal tekstopisec, pa pojma nimaš o tem, oziroma nimaš tega nekega notranjega čuta, da ne rečem grifa, pač vsak zna svoje. In zdaj prihaja balada in avtor je James Hetfield, veste, da je to frontman skupine Metallica in... Mislim si je, eno balado bom napisal, ker Metallica itak slovela potem, da so bili, no, tudi po imenu težko metalci. In pisal jo je, pazi, ne, zgodba je taka, kot je sam povedal, med telefonskim pogovorom svojo punco. Mal je brenko zraven na kitaro, tako je imel na eno ramo naslonjeno slušalko in sta se pogovarjali in pa sem nekaj brenkal bom, bom, bom, bom, bom, bom in evo. Ko je bilo konc pogovora, je bilo očitno konc tudi sestavljanja balade, ki je ena izmed najbolj prepoznavnih. Metallica in...

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
2: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
3: Optometrija in optika Lucija.
2: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
4: Čuj, Tona, ki imaš pa fotra?
5: Na furi je.
4: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
5: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
0: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb. Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
6: Vračajo se Klefovi večeri pod Kozovcem.
7: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje.
6: Poleg Klefovih že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce. Za razvajanje borbončic, ulično kulinariko pa bo odgovoren šef Marko Pavčnik z ekipo Pistroja Lalu. Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozovcem
7: v Ari vasi 19.
8: Se pripravljate na strokovni izpit iz upravnega postopka ZUP? Na Ljudski univerzi Celje organiziramo 36-urne priprave, ki vam bodo pomagale do znanja in samozavesti za uspešno upravljen izpit. Priprave se začnejo 14. oktobra. Več informacij najdete na spletni strani lu-celje.si.
9: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ines Erbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Vstopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
0: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
10: Hej, pridi pogledat moj novi avto.
11: Kaj nov avto? Pridi ti pogledat mojo novo kuhinjo.
12: Velika priložnost v hiši kuhinj. Kuhinje Fabena. 30% ceneje. Vendar to še ni vse. Ob nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Čuj, a poznaš koga, ki bi kupil novega kabrioleta? Jaz nujno rabim novo kuhinjo. Hiša kuhinj na Kidričevi 24A v Celju. Hiša kuhinj. Kuhinje so naša strast.
13: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka ena v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
14: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Vpisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne.

0: Use, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan, voščim Ulja Šegula. V državnem zboru se krešajo mnenja o predlogu zakona, ki bi na objektih javnih institucij omejil izobešanje zastav in drugih oznak brez izrecne pravne podlage. Predlagatelj Zoran Stevanovič iz Resnice pravi.
2: Objekt državnega organa občine, javnega zavoda, javne agencije, javnega sklada ali nosilca javnega pooblastila ni zasebna površina posameznega predstojnika. Ravno tako ni prostor za izražanje osebnega, političnega, ideološkega ali aktivističnega stališča trenutnega vodstva institucije.
1: Če ste prejeli elektronski sodni poziv, pa previdno. Če niste storili nič nezakonitega, gre za prevaro. Policija opozarja na sporočila, v katerih se goljufi predstavljajo kot policija ali druge institucije. Če ga dobite, ne klikajte povezav, ne odpirajte priponk in ne pošiljajte osebnih ali bančnih podatkov. Sporočilo izbrišite in ga označite kot neželeno pošto.
3: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Popoldne bo večinoma jasno, tudi oblačnost na Primorskem se bo razkrojila, temperature pa od 18 do 22 stopinj.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Celje Vojnik, v Šmarjeti takoj za nadvozom čez avtocesto vas čakajo, pa tudi v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu so ga postavili pred nekaj trenutki.
7: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
8: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
9: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Wemovca, je kdo drug kot George Michael, Andrew Lidgley. In ja, kljub temu, da je jesen potrkala na vrata, glava je še vedno rahlo malo za nazaj. Spomini so še živi, počitnice, dopusti, a veš to, ko ti malo tripa noter. Poleg tega imamo še vedno na nosu sončna očala, ker jih je dobro imeti, da nam ne bode preveč v oči. Pa so pa spomini še živi, naj trajajo čim dlje. Ok, šibam dalje, ker tukaj je gospod, ki očitno vse ve. Mr. Know It. Teddy Swims prepeva v njem. Sveže.

Push the button, pritisneš in vse je narejeno. Gledal sem eno zanimivost filmskega sveta. Konc septembra pride Digger, en tak ekscentričen film o naftnem milijarderju Diggerju, katerega igra pa Tom Cruise. In včeraj je bila v Londonu premiera, tudi en delček njihove Buckinghamske palače se je udeležil te promocije ali pa predstavitve filma, te predpremiere, in Kate pa William sta bila tam, vendar zanimivo je Phil Collins, ja, moram reči, da je Tom Cruise prišel tja z rdečimi lasmi, ne, ono, rdeči lasje, pa grem gledat, mislim, kot da bi imel en tak rahu priliv rdeče barve čez svoje rjave lasje, tako da malo je bil rdeč, kasne pa ono, ko si predstavljaš, da je rdeč, rdeč. No, seveda, bilo je takoj vprašanje, zakaj rdeč, in to je zdaj ta, ne vem, je to hollywoodska teatralnost, da mora biti do zadnjega nekaj skrito. Nobed ne ve, vprašanje, če je tudi Tom Cruise, zakaj je prišel z rdečkastimi lasmi, ker tega Diggerja v filmu igra kot že skor malo ostarevga in zelo osivelega, bolj manj las ima kot več in rdeče barve nikjer ni, tako da ne vem. Evo, čudna sopota gospodova, zaključimo po črto, in ko bo film, ga gremo pogledat, recenzijo pa itak naš Istok naredil, ki danes šprica.

0: ponudba v tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
2: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
1: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
3: Poletni hit med SUV Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37.990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
4: Ko se srečata celjska rolca in štajersko vino, se zgodi festival Rolce in vince. V soboto 26. septembra vabljeni na Gubčevo in Lilekovo ulico na pokušino znamenite celjske rolce ter spoznavanje štajerskih vin. Rolce in vince. Festival okusov in prijetnega druženja.
5: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
6: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
7: Svetovalno središče Ljudske univerze Celje vas med 23. in 25. septembrom vabi na dneve svetovanja za znanje. V sredo 23. septembra se nam pridružite na stojnici znanja, kjer vas čakata tudi kolo sreče in zabavni izzivi. V četrtek in petek 24. in 25. septembra pa vabljeni na brezplačne delavnice za starejše, o uporabi pametnih telefonov in e-storitev, ter o vajah za zdravo hrbtenico, boljši spomin in vitalnost. Več na spletni strani www.lu-celje.com.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
8: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 pri iPhoneu 17 Pro Max. Zgermobil, poplaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
11: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Popoldne bo večinoma jasno, tudi oblačnost na Primorskem se bo razkrojila, temperature pa od 18 do 22 stopinj.
13: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
14: Nič 80, 1878 sporoča.
15: Previdno, radar je v Šentvidu pri Grobelnem in to pri gasilskem domu.
16: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
17: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

In Italiji je bilo tole, Tina Turner se je pridružila Erosu Ramazzottiju in kaj lahko rečem, ker smo že ravno v Italiji, mal kulinarike. In zdaj, če daš na pico gor kečap, je v Italiji kar mal težavno, ne? Začnejo škiliti ali pa strižiti za šesti, treba da dati gor na pico pelate, potem pa je že to. Ampak gledal sem ene podatke, kot zanimivost, v črno-belih časih so v Ameriki kečap delali v obliki tablet. Šele kasneje smo ga mi vzeli takega v tekoči obliki, da ga imamo za dodatke, pomfrio ali kaj takega. Prodajali so jih kot tablete za težave pri prebavnih motnah, celo pri revmi in zlatenici. Tako da zelo zanimivo, ne? Iz tega, ki je očitno bil, kot lahko rečem, ene vrste, kaj pa vem, placebo efekt, je nastala potem prehrana, ki jo konzumiramo. In skoraj ne moramo brez nje živeti, ne. Še enega imam tukaj, ki ima mal italijanskega pedigreja, vsaj takrat, ko je bil z italijanko, a ne, v vezi, poznamo, Spanjo, Jan Plester.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: V življenju zgubimo marsikaj. Voljo do življenja, ključe, denarnico, prijatelje, denar. Ampak pri meni je pa ena stvar res neverjetno zvesta. Vedno je tukaj, v vseh letnih časih, pri vseh dietah, alkoholične telovadbe. Trebuh. Ja, tam je pa zvest do konca. Njega ne izgubim, niti če se res potrudim.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
3: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
4: V NCC prihajajo Tem in The Volume v petek 25. septembra ob 20.30. Vstopnice so že v prodaji na olaj.si in na vseh olaj prodajnih mestih. Se vidimo.
5: Ej ga model, kako se s tole lopato hendla?
6: Ma kak je lopat? Je treba da z bagrom kopat.
0: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
7: www.najemstrojev.si.
8: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin.
9: Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpaya. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
10: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
11: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
12: Drznost in napredna tehnologija.
13: Da bo vaša Cupra ohranila svoj Cupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
12: A2S, pooblaščeni servis za Cupro. Slance 3 Teharje.
14: Hej, ste za nekaj res dobrega? V trgovini Zelene doline v Ari vasi ob tovarniškem obratu mlekarne Celeja vas čakajo najboljši izdelki Zelene doline. Sveži, okusni in domači izdelki lokalnih ponudnikov. Zelene doline, tam kjer se okus začne, ker smo si blizu.
15: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
16: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
17: VPSS Automobili.
18: Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu.
17: VPSS.si.
19: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam nekaj ne štima, na steno poglej. Nekaj me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
7: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
0: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
8: Ljudska univerza Celje vas vabi na zaključni dogodek študijskega krožka Glinena sled narave. V četrtek, 24. septembra, ob 4:30 popovdne se nam pridružite v mestnem parku Celje. Skupaj bomo predstavili kratko učno pot med drevesi mestnega parka Celje, spoznali zanimive drevesne vrste ter odkrivali, kako lahko povežemo naravo, znanje in ustvarjalnost. Pridružite se nam in odkrijte mestni park nekoliko drugače.
6: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Vse.
20: vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
21: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Če danes iščete dom za starejšega svojca, vam ni veliko v pomoč to, da je oskrba za tiste, ki so že v domu, lahko cenejša. Glavni problem ostaja dobiti posteljo. Po zadnjih podatkih želi več kot 21 tisoč ljudi v dom takoj, prostih mest pa je zelo malo. Kolegi z portala Svet 24 so preverili, prostih postelj je le 17. Poleg tega ni vsaka postelja primerna za vsakega človeka, težava pa je tudi pomankanje zaposlenih. Za konec pa še skok v galaksijo umetnosti. Ustvarjalec vojne zvezd George Lucas je po 17 letih priprav v Los Angelesu odprl svoj muzej. Vanj je vložil kar milijardo dolarjev. Obiskovalci pa si poleg rekvizitov iz njegovih filmov lahko ogledajo še stripe, slike, mange in Banksijevo deklico z balonom.
22: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
23: Italko Keramika na novi lokaciji Arjavas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
20: Vreme v Fantazijevi deželi.
21: Popoldne bo večinoma jasno, tudi oblačnost na Primorskem se bo razkrojila. Temperature pa od 18 do 22 stopinj.
24: Kupi izdelke z dežele za popoln piknik. Sočni čevapčiči, okusne pleskavice, vrhunske klobase in ostale dobrote za pravi žar užitek. Dobrote celjskih mesnin te čakajo v mesničku Trnovlje.
20: Nič 80 1878 sporoča.
25: Previdno zastoje na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakobom v obe smeri. Srečno!
26: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
27: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
28: To je Fantazijovo popoldne z Istokom.
27: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
29: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
30: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
20: Radio

Čas kosila je in včasih je res najtežja odločitev dneva, kaj sploh jesti za kosilo, ker imaš na voljo milijon stvari, pa vseeno nimaš pojma, kaj bi. No, jaz sem se danes odločila, da bom malo bolj zdravo jedla in sem si vzela eno tako solatno bowlo. Solata, riž, piščanec, vse lepo zdravo in uravnoteženo. Potem pa pogledam račun in ugotovim, da očitno ni samo težko začeti zdravo jest, še denarnica mora pri tem malo shujšati. Ampak vse za dobro počutje, pa dober tek vsem, ki ste ravno pri kosilu.

0: Dnevnik ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
1: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
2: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
3: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
2: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
4: Nedeljo nas celjski rokometaši čaka večni derbi proti ekipi iz Velenja. Pridi in nas podpri, ter se vidimo v Zlatorogu to nedeljo ob 17.30 uri.
5: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
6: Peugeot Autoceleja Celje.
7: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
8: Auto Zlatečan. Povlaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
9: To je to.
10: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
11: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
12: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
13: Vam postelja škripa?
14: Najraje lebdi.
13: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
14: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
13: Plasart.si.
15: 80% veliko finalno čiščenje v trgovinah Mana. Izkoristite kar 80% popust na poletne kose za vso družino.
16: Več na mana.eu.
17: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
18: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
17: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
3: Popoldne bo večinoma jasno, tudi oblačnost na Primorskem se bo razkrojila. Temperature pa od 18 do 22 stopinj.
6: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
7: Nič 80 1878 sporoča.
10: Zaradi predmeta na vozišču je na Štajerski avtocesti oviran promet pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Srečno!
13: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
1: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh. Za glasbo, za zabavo.
2: To je Fantazijevo popoldne z Istokom.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: Mami, poglej me!
4: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
5: Audicija. Biti manekenka, maneken. V soboto, 26. septembra, ob 16. uri, v prostorih Celjskega mladinskega centra.
6: Če te zanima moda, hoja po pisti, fotografiranje, priložnost. Audicija zate. VS Modeli.
7: Hej, ste za nekaj res dobrega? V trgovini Zelene doline v Ari vasi ob tovarniškem obratu mlekarne Celeja vas čakajo najboljši izdelki Zelene doline. Sveži, okusni in domači izdelki lokalnih ponudnikov. Zelene doline, tam kjer se okus začne, ker smo si blizu.
8: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi, enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
9: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
10: Geli. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geli. Na voljo v avtohiši Čepin.
11: Geli City Ray po akcijski ceni že od 22.990 evrov dalje.
12: Mesarstvo čas, Žalec. Čas je zlato in dobro meso.
13: So, pi, fo, to. Pika si.
14: Majhno, veliko ali nekaj vmes. Kopiramo vse od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
15: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
16: Celje, čas je za hokej. Hokejski klub Lady X Celje vas vabi na prvo domačo člansko tekmo sezone, ki bo to soboto ob 18.30 v ledeni dvorani Celje. Pridite, napolnimo tribune in pokažemo, kdo je doma na celjskem ledu. Sobota, 18.30, ledena dvorana Celje. Za naše barve, za naše mesto, modro, rumeno, Celje.
17: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Brunch na golfu, v objemu narave.
18: Želite pridobiti praktična znanja z področja računovodstva in knjigovodstva? Na Ljudski univerzi Celje se 29. septembra začenja 130-urni osnovni tečaj računovodstva in knjigovodstva. Pridobite uporabno znanje, izboljšajte svoje zaposlitvene možnosti in naredite korak k novim priložnostim. Več informacij in prijave najdete na spletni strani Ljudske univerze Celje.
19: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v 2 minutah.
7: Celje po moje. Izglasovanih 49 projektov za leti 2027 in 2028. Celjski mladinski center pa je september posvetil mladim, ki vstopajo na trg dela. Prijetno popoldne voščim Taja Golob. V drugem ciklu participativnega proračuna Celje po moje so Celjanke in Celjani izglasovali 49 projektov, ki bodo izvedeni v letih 2027 in 2028. Oddanih je bilo kar 6722 glasov. Med izbranimi projekti so nove in obnovljene športne ter otroške površine, varnejše poti, klopi, zasaditve dreves, defibrilatorji, fitnesi na prostem, pa tudi letni kino, kulturni in družabni dogodki ter ureditev podhoda med Labo in Medlogom. Mladi med 15 in 29 letom so izbrali še 5 svojih projektov. Med njimi svetovalnico za mlade, piknik prostor in koncert. Zdaj je glasovanja konec, na vrsti pa je izvedba. Celje po moje tako iz glasov prehaja v konkretne pridobitve po celotnem mestu. V Celjskem mladinskem centru pa so september v okviru projekta z mladinskim delom proti prekarnosti mladih namenili razmisleku o prihodnosti dela, izzivih prekarnosti ter neposrednemu povezovanju mladih s priložnostmi na trgu dela. Prekarnost, nepoznavanje delovskih pravic, hiter razvoj digitalizacije in umetne inteligence ter nove oblike zaposlovanja pomembno vplivajo na položaj mladih pri vstopu na trg dela. Prav zato je ključno, da imajo mladi dostop do informacij, podpore in konkretnih priložnosti, ki jim omogočajo bolj samozavesten, varen in informiran prehod v svet dela. Temo pa so približali tudi obiskovalcem 58. MOS-a v Celju, kjer so predstavili brezplačno usposabljanje preudarno nad prekarno. Kako pa skrbijo za popolno zelenico na stadionu z dežele, pa si preberite na rfantasy.si.
3: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
20: Vreme v fantazijevi deželi.
21: Popoldne bo večinoma jasno, namerili bomo od 18 do 22 stopinj. Tudi jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutri zjutraj bomo namerili od 3 do 8, na Primorskem okoli 11, čez dan pa od 18 do 24 stopinj.
22: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
23: Nič 80, 1878 sporoča.
24: Radar Real Cadi je v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu v smeri Šentjurja. Srečno!
25: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
26: Autocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
27: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
28: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
29: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
30: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
31: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio.

0: A se še komu zdi, da je tale ura po kosilu najbolj nevarna ura dneva? Ker telo bi najrajše reklo, dejmo malo počivati, glava pa ve, da je treba še kar nekaj stvari danes narediti. Ampak dobro, sreda je, teden je že čez polovico, tako da smo vedno bliže vikendu. Če ste vi trenutno v službi, upam, da vam popoldne čim prej mine. Tisti, ki pa ste že doma, da si boste danes vzeli tudi malo časa zase.
1: Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: pogledat moj novi avto.
1: Kaj nov avto? Pridi ti pogledat mojo novo kuhinjo.
2: Velika priložnost v Hiši kuhinj. Kuhinja je Fabena. 30% ceneje. Vendar to še ni vse. Ob nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celi 1000 evrov.
0: Čuj, a poznaš koga, ki bi kupil novega kabrioleta? Jaz nujno rabim novo kuhinjo.
2: Hiša kuhinj na Kidričevi 24A v Celju. Hiša kuhinj. Kuhinje so naša strast.
3: Ali lahko astmatik osvoji Mont Everest na grajskih stopnicah? Velenčan Nate Bezjak dokazuje, da zmore. Na stopnicah Velenjskega gradu bo grizel kolena polnih 24 ur. V dobrodelnem izzivu Dih 5 želi postati prvi v Sloveniji in šele 17. človek na svetu, ki mu bo uspel ta podvig. Nate bo premagal 8848 višinskih metrov. Zbrani denar pa bo otroke s potrjenimi dihalnimi problemi odpeljal na zdravilno letovanje na morje. Podprite Nate na Velenjskem gradu v sobotu 26. septembra od 14. ure naprej. Ali pa pomagajte takoj. Pošljite SMS z vsebino Dih 5 na 1919 in podarite lažji vdih našim najmlajšim.
4: Premišljene rešitve. Udobje, zanesljivost.
5: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
4: A2S, oblaščeni servis za Škodo. Slance 3 Teharje.
6: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
7: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
8: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
9: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo v pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka 1 v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
10: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
11: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play. 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni. In 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodyfit Celje na bodyfit.net.
12: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Popoldne bo večinoma jasno, namerili bomo od 18 do 22 stopinj. Tudi jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutri zjutraj bomo namerili od 3 do 8, na Primorskem okoli 11, čez dan pa od 18 do 24 stopinj.
15: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
16: Nič 80 1878 sporoča.
17: Radar Real Caddy je v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu v smeri Šentjurja. Policijska kontrola je na Štajerski avtocesti na uvozu Dramlje v smeri Ljubljane. Naš Janko pa vsem na cesti sporoča še tole.
18: Na Mariborski cesti v smeri proti Laškemu je zastoj že malo naprej od city centra proti centru mesta. Previdno, predvsem pa strpno.
19: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
20: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo.
21: To je Fantazijevo popoldne z Istokom.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Jutro na Radiu Fantasy.
1: V življenju zgubimo marsikaj. Voljo do življenja, ključe, denarnico, prijatelje, denar. Ampak pri meni je pa ena stvar res neverjetno zvesta. Vedno je tukaj, v vseh letnih časih, pri vseh dietah, alkoholične telovadbe. Trebuh. Ja, tam je pa zvezd do konca. Njega ne izgubim, niti če se res potrudim.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
3: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
4: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ines Erbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Vstopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
5: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radiu Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
6: Se pripravljate na strokovni izpit iz upravnega postopka ZUP? Na Ljudski univerzi Celje organiziramo 36-urne priprave, ki vam bodo pomagale do znanja in samozavesti za uspešno upravljen izpit. Priprave se začnejo 14. oktobra. Več informacij najdete na spletni strani lu-celje.si.
7: Modri fon. Izberite Honor 6 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
8: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
10: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
9: Optometrija in optika Lucija.
11: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
12: 3, 6, daj!
13: Ej, a veš, da ima pišek 10.
12: Kaj pa?
13: Ja, tradicionalnega.
12: Ka to?
13: Oktoberfest pr pišek.
12: Ja, kdo pa pride?
13: Legendarni, Modrijani. Zram pa pripeljajo še pirpce.
12: Se vidimo na Oktoberfest pr pišek. A ja, daj pa?
13: 17. oktobra od 20. ure dalje.
12: Ej, a karte so še?
13: So, dobiš jih na entrio.si pa pr pišek.
12: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
14: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
12: Mesnica in delikatesa Oštirka.
14: Dober okus v središču Celja.
15: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
16: Ej, posluš, če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Vpisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše

0: Use kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Med možnimi ukrepi vlade proti draginji so tudi energetski boni. Tako je sinoči v Odmevih povedal državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Tomaž Žagar. Poudaril je, da morajo biti ukrepi ciljeni, saj je treba vsako znižanje cene nekje druge pokriti, ker se zmanjšajo proračunski prihodki. O vlogi za nižje trošarine na goriva pa še odloča Evropska komisija. Stanovanja in hiše v Sloveniji so bila v drugem letošnjem četrtletju v povprečju za dobrih 9% dražja kot leto prej. Po podatkih državnih statistikov so se najbolj podražile rabljene hiše za dobrih 13%, so se pa pocenila nova stanovanja. Slovenske odbojkarje pa v Torinu čaka četrtfinale evropskega prvenstva proti Belgiji. V osmini finala so Srbijo premagali s 3-0. Če bodo uspešni tudi danes, jih v polfinalu čaka Poljska.
2: Italko keramika.
3: Italko keramika na novi lokaciji Arjavas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Popoldne bo večinoma jasno, namerili bomo od 18 do 22 stopinj. Tudi jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutri zjutraj bomo namerili od 3 do 8, na Primorskem okoli 11, čez dan pa od 18 do 24 stopinj.
4: Pridi na odlične čevape v Lepini, v mesninček Trnavlje, za samo 6 evrov. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik za le 8,50 evra. Mesninček Trnavlje, vedno odlična izbira.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Naš Janko vsem na cesti sporoča tole.
6: Na Mariborski cesti v smeri proti Laškemu je zastoj že malo naprej od city centra proti centru mesta. Previdno, predvsem pa strpno.
7: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
8: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
9: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
10: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
11: Radio.

To je bila Pink, ena tistih pevk, ki jo res prepoznaš v sekundi, tudi če pesmi ne slišiš do konca. In ko smo že pri pevkah z res prepoznavnim glasom in svojo čisto posebno energijo, gremo zdaj še malo nazaj v 80-ta, Cyndi Lauper.

0: Celje. Čas je za hokej. Hokejski klub Ledik Celje vas vabi na prvo domačo člansko tekmo sezone, ki bo to soboto ob 18.30 v ledeni dvorani Celje. Pridite, napolnimo tribune in pokažemo, kdo je doma na celjskem ledu. Sobota, 18.30, ledena dvorana Celje. Za naše barve, za naše mesto. Modro, rumeno, Celje.
1: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
2: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.
3: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
4: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešili le v hiši ideje.
5: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
6: Vaš stari avto vas pelje, vaš novi vas razume.
7: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
6: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
8: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
9: 80% veliko finalno čiščenje v trgovinah Mana. Izkoristite kar 80% popust na poletne kose za vso družino.
10: Več na mana.eu.
11: Hej, ste za nekaj res dobrega? V trgovini Zelene doline v Arivasi ob tovarniškem obratu mlekarne Celeja vas čakajo najboljši izdelki Zelene doline. Sveži, okusni in domači izdelki lokalnih ponudnikov. Zelene doline, tam kjer se okus začne. Ker smo si blizu.
12: Svetovalno središče Ljudske univerze Celje vas med 23. in 25. septembrom vabi na dneve svetovanja za znanje. V sredo 23. septembra se nam pridružite na stojnici znanja, kjer vas čakata tudi kolo sreče in zabavni izzivi. V četrtek in petek 24. in 25. septembra pa vabljeni na brezplačne delavnice za starejše, o uporabi pametnih telefonov in e-storitev ter ovaja za zdravo hrbtenico, boljši spomin in vitalnost. Več na spletni strani www.lu-celje.
13: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
14: Hyundai Autocenter Kral Polzela. Telefon 03 70 50 400.
15: Optika Salobir. Tradicija, ki zaupate že leta.
16: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
15: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Popoldne bo večinoma jasno, namerili bomo od 18 do 22 stopinj. Tudi jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutri zjutraj bomo namerili od 3 do 8, na Primorskem okoli 11, čez dan pa od 18 do 24 stopinj.
19: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
6: Samo dobro tehniko.
3: Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
9: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
5: Nič 80, 1878 sporoča.
12: Radar je v Rimskih Toplicah pred bazenom v smeri Laškega. Srečno!
1: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
20: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Iztokom.

0: Kiss.
1: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
2: Kulturno-umetniško društvo Bratov Dobrotinšek Škofja Vas vabi najmlajše obiskovalce na imenitno lutkovno predstavo, nastalo po motivih zgodbe Lile Prap, Mači Zakaji, v izvedbi Škratovega lutkovnega gledališča Celje, ki bo v petek, 25. septembra ob 17. uri v Kulturnem domu Škofja Vas. Predstava je primerna za otroke od 3 let starosti naprej, sicer pa za vse, ki jih lutkova dejavnost zanima. Vstopnine ni, zahvaljujejo se za prostovoljne prispevke. Prisrčno vabljeni.
3: Osrednja knjižnica Celje vabi na bralni klub s Filipom, ki bo v četrtek 24. septembra ob 17.30 v besednici Osrednje knjižnice Celje.
2: V Hramšah pri Dobrni poslušalka od nedelje pogreša psa pasme Beagle, ki sliši na ime Piko. Je bele barve z rjavimi ušeski in svetlo rjavimi barvami okrog oči. Če ga opazite, prosim pokličite na telefonsko številko 070 512 434.
1: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
2: Elektrocel je obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri v četrtek 24. septembra. Šmarje pri Jelšah. Dvor, omrežje Dvor med 12. in 14. Štore in Kompole z okolico. Kompole, omrežje Gorica med 8. in 12. Velenje, Vinska gora, izvod Steiner med 10.45 in 14. Velenje Elektro, izvod Autocenter Partizanska med 7.30 in 10. Laško z okolico, Selo, omrežje Selo med 8 in 14.30. Javorje, omrežje Drobinsko med 11 in 14. Griže, Migojnice Lurd, Velika Hosta, Bizovik Svet, Spodne griže, Migojnice Ježovnik, Migojnice Zupanc, Griže Bliki, Griže Obrtniki, Zahom Poteko, med 14. in 16. Rogaška Slatina, Kostrivnica, NNO Zagaj pod Bočem, med 8. in 14. Vse prekinitve bodo jutri.
1: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela

0: fantazije.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Nas celjski rokometaši čaka večni derbi proti ekipi iz Velenja. Pridi in nas podpri, ter se vidimo v Zlatorogu to nedeljo ob 17.30 uri.
2: Ljudska univerza Celje vas vabi na zaključni dogodek študijskega krožka Glinena sled narave. V četrtek, 24. septembra, ob 4:30 popoldne se nam pridružite v mestnem parku Celje. Skupaj bomo predstavili kratko učno pot med drevesi mestnega parka Celje, spoznali zanimive drevesne vrste ter odkrivali, kako lahko povežemo naravo, znanje in ustvarjalnost. Pridružite se nam in odkrite mestni park nekoliko drugače.
3: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
4: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
7: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
8: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
9: Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
10: To je to.
11: Aja, tutaj, ja, to je malček že, aja.
12: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
13: Nič več ljepat. Jaz zdaj z bagrom kopat.
14: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
15: www.najemstrojev.si.
16: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Pri Globokem v občini Radovljica so v strugi Save našli še eno neeksplodirano letalsko bombo iz druge svetovne vojne. Po navedbah policija je težka 213 kilogramov. Strokovnjaki so območje zavarovali, odstranitev pa je predvidena za konec tedna. Poslanci pa so danes razpravljali o predlogu resnice, ki bi na pročeljih javnih ustanov prepovedal izobešanje zastav in drugih oznak brez pravne podlage. Vlada pravi, da bi zagotovil neutralnost ustanov. Opozicija pa opozarja na poseg v njihovo avtonomijo. Glasovanje v nadaljni obravnavi je predvideno jutri. Slovenska črna komedija Dekle noči režiserja Luke Marčetiča pa je na festivalu Fantastic Fest v ameriškem Austinu dobila nagrado za najboljši film. Zgodba spremlja nočno srečanje uslužbenca bencinske črpalke z dekletom, ki verjame, da je superjunakinja.
18: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Popoldne bo večinoma jasno, namerili bomo od 18 do 22 stopinj. Tudi jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na primorskem šibka burja. Jutri zjutraj bomo namerili od 3 do 8, na primorskem okoli 11, čez dan pa od 18 do 24 stopinj.
19: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid
10: Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
15: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Previdno radar je v Rimskih Toplicah pred bazenom v smeri Laškega. Srečno!
21: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
22: Autocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
23: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
24: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.
25: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City Centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting Center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio.

Song. Ja, včeraj sem opazila, kako hitro se nam zdaj že krajša dan, še malo pa bomo na mesto popovdne o petih, rekli zvečer o petih. Zaenkrat pa imamo še sonce na nebu, tako da izkoristimo vsaj to, dokler lahko, ker se bo to kar hitro spremenilo. No, ampak danes še ni tako, tako da uživajte v tem lepo podnevu, mi pa gremo naprej z Madono.

0: Čajo se Klefovi večeri pod Kozolcem.
1: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje.
0: Poleg Klefovih že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce. Za razvajanje borbončic, ulično kulinariko pa bo odgovoren šef Marko Pavčnik z ekipo Pistroja Lalu. Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozolcem
1: v Ari vasi 19.
2: Ko se srečata celjska rolca in štajersko vino, se zgodi festival Rolce in vince. V soboto 26. septembra vabljeni na Gubčevo in Lilekovo ulico na pokušino znamenite celjske rolce ter spoznavanje štajerskih vin. Rolce in vince. Festival okusov in prijetnega druženja.
3: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
4: Hej, pridi pogledat moj novi avto.
5: Kaj nov avto? Pridi ti pogledat mojo novo kuhu.

0: za celi 1000 evrov. Čuj, a poznaš koga, ki bi kupil novega kabrioleta? Jaz nujno rabim novo kuhinjo. Hiša Kuhin na Kidričevi 24A v Celju. Hiša Kuhin. Kuhinje so naša strast.
1: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
2: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
3: Optometrija in optika Lucija.
4: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
5: Celje. Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
6: Geli. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geli. Na voljo v avtohiši Čepin.
7: Geli City Ray po akcijski ceni že od 22.990 evrov dalje.
8: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
9: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
10: Drznost in napredna tehnologija.
11: Da bo vaša Kupra ohranila svoj Kupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
10: A2S, pooblaščeni servis za Kupro. Slance 3 Teharje.
12: Planet Auto Teharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
13: Z enoletnim jamstvom.
12: Planet Auto Teharje.
14: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Popoldne bo večinoma jasno, namerili bomo od 18 do 22 stopinj. Tudi jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutri zjutraj bomo namerili od 3 do 8, na Primorskem okoli 11, čez dan pa od 18 do 24 stopinj.
17: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Na cestah ni posebnosti, vseeno pa previdno in strpno.
20: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
21: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo.
22: To je Fantazijevo popoldne z Istokom.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Jutro na Radiu Fantasy.
1: V življenju zgubimo marsikaj. Voljo do življenja, ključe, denarnico, prijatelje, denar. Ampak pri meni je pa ena stvar res neverjetno zvesta. Vedno je tukaj, v vseh letnih časih, pri vseh dietah, alkoholične telovadbe. Trebuh. Ja, tam je pa zvezd do konca. Njega ne izgubim niti, če se res potrudim.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z LimPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
3: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
4: Hej, ste za nekaj res dobrega? V trgovini Zelene doline v Ari vasi ob tovarniškem obratu mlekarne Celeja vas čakajo najboljši izdelki Zelene doline. Sveži, okusni in domači izdelki lokalnih ponudnikov. Zelene doline, tam kjer se okus začne, ker smo si blizu.
0: Dovolj je vsak dana. Čas je za nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
3: Želite pridobiti praktična znanja z področja računovodstva in knjigovodstva? Na Ljudski univerzi Celje se 29. septembra začenja 130-urni osnovni tečaj računovodstva in knjigovodstva. Pridobite uporabno znanje, izboljšajte svoje zaposlitvene možnosti in naredite korak k novim priložnostim. Več informacij in prijave najdete na spletni strani Ljudske univerze Celje.
5: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
6: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
5: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
7: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
8: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka ena v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
9: Audicija. Biti manekenka, maneken.
10: V soboto, 26. septembra, ob 16. uri, v prostorih Celjskega mladinskega centra.
11: Če te zanima moda, hoja po pisti, fotografiranje, priložnost. Audicija zate. VS modeli.
12: Vam postelja škripa?
13: Najraje lebdi.
12: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
13: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
12: Plasart.si.
14: Co, pi, fo, to. Pika si. Majce, plakati, letaki, opazni in barviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
15: Mami, poglej me!
16: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
17: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
18: Peugeot Autoceleja Celje.
19: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Thank you.
20: vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
21: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V primeru umora Sadka Zovka je sodišče iz pripora izpustilo enega od obtoženih. Višje sodišče je potrdilo, da je treba iz spisa izločiti številne ključne dokaze, ker so bili pridobljeni nezakonito. Po obtožnici izpuščeni pri umoru ni sodeloval, očitajo mu hrambo večje količine droge za prodajo. Specializirano državno tožilstvo napoveduje izredna pravna sredstva. Ob jezeru Jasna se izogibajte vidnim goščam in do njih ne spuščajte psov. Analize so v teh goščah potrdile strupene snovi. Meritve so opravili na vzorcih gošče, zato ne kažejo koncentracije strupov v jezerski vodi. Povezava s poginom dveh psov še ni potrjena, opozarja občina Kranjska Gora. Na Aljaski pa medtem izbirajo najdebelejšega medveda. Spletni glasovalci odločajo med medvedi iz Narodnega parka Katmaj, ki so si z lososi nabrali zaloge za zimo. Finale bo 29. septembra.
22: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
23: Italko Keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
20: Vreme v fantazijevi deželi.
21: Ponoči bo še dokaj jasno, na Primorskem se bo pooblačilo, jutri čez dan se bo pooblačilo tudi drugod, proti večeru bodo plohe in posamezne nevihte. Zjutraj bo od 3 do 8, čez dan od 18 do 24 stopinj.
24: Vsak dan odlične akcije v mesničku Trnavlje. Pridi in izberi iz dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
25: Na cestah ni posebnosti, vseeno pa previdno in strpno.
26: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
20: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy.

0: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
1: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
2: Celje, čas je za hokej. Hokejski klub Ledix Celje vas vabi na prvo domačo člansko tekmo sezone, ki bo to soboto ob 18.30 v ledeni dvorani Celje. Pridite, napolnimo tribune in pokažemo, kdo je doma na celjskem ledu. Sobota, 18.30, ledena dvorana Celje. Za naše barve, za naše mesto. Modro, rumeno, Celje.
3: 80% veliko finalno čiščenje v trgovinah Mana. Izkoristite kar 80% popust na poletne kose za vso družino. Več na mana.eu.
4: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
5: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
6: V NCC prihajajo tem in The Volume. V petek, 25. septembra ob 20.30. Vstopnice so že v prodaji na olaj.si in na vseh olaj prodajnih mestih. Se vidimo.
7: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 pri iPhoneu 17 Pro.

0: Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
1: Čuj, Tone, kje imaš pa fotra?
2: Na furi je.
1: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
2: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
0: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
3: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
0: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si. Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
4: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
3: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
4: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
5: Po noči bo še dokaj jasno, na Primorskem se bo pooblačilo, jutri čez dan se bo pooblačilo tudi drugod, proti večeru bodo plohe in posamezne nevihte. Zjutraj bo od 3 do 8, čez dan od 18 do 24 stopinj.
0: Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
6: Imamo nove srajce.
7: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
8: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
0: Od A do Ž, Planet Tuš Celje.
9: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Zastoje so na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakobom proti Celju in na cestah Izola, Jagodje in Lesce Bled v obe smeri.
10: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
11: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radiu Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Same dobre vibracije. Radio Fantasy.

0: To je Radio Fantasy. Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Nas celjski rokometaši čaka večni derbi proti ekipi iz Velenja. Pridi in nas podpri, ter se vidimo v Zlatorogu to nedeljo ob 17.30 uri.
0: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
3: Hej, ste za nekaj res dobrega? V trgovini Zelene doline v Ari vasi ob tovarniškem obratu mlekarne Celeja vas čakajo najboljši izdelki Zelene doline. Sveži, okusni in domači izdelki lokalnih ponudnikov. Zelene doline, tam kjer se okus začne, ker smo si blizu.
4: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ines Erbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Vstopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
5: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin.
6: Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja.
5: Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
7: Mesarstvo Čas. Žalec. Čas je zlato in dobro meso.
8: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
9: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play. 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni. In 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodyfit Celje na bodyfit.net.
10: Premišljene rešitve, udobje, zanesljivost.
11: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
10: A2S, oblaščeni servis za Škodo, Slance 3, Teharje.
12: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
13: Ej, poslušaj! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni Val Celje. Upisi

0: Use kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Pred kurilno sezono vlada išče dodatne ukrepe za blaženje draginje. Minister Jernej Vrtovec ne izključuje omejitve najvišje cene zemeljskega plina. Za prihodnji teden napoveduje sestanek z dobavitelji o njihovih načrtih za zimo. Na ministrstvu težav z dobavo plina ne pričakujejo. Policija opozarja na lažna elektronska sporočila, ki prejemnikom grozijo sodnim postopkom. Goljufi zlorabljajo tudi ime vodstva policije in znak Europola. Njihov cilj pa je izvabiti denar. Na takšne sporočila ne odgovarjajte, ne odpirajte priponk in ne posredujte osebnih podatkov. Iranski predsednik Masud Pezeškian je v Združenih narodih sporočil, da je Iran pripravljen na pogovore, vendar ne sprejema jezika sile. S tem je odgovoril na Trumpove grožnje. Edini ameriški predstavnik v dvorani je med njegovim govorom odšel.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Ponoči bo še dokaj jasno, na Primorskem se bo pooblačilo, jutri čez dan se bo pooblačilo tudi drugod, proti večeru bodo plohe in posamezne nevihte. Zjutraj bo od 3 do 8, čez dan od 18 do 24 stopinj.
3: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Zastoje so na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakobom proti Celju in na cestah Izola, Jagodje in Lesce Bled v obe smeri.
4: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
5: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rok. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Nočna izmena na Radio Fantasy.
1: To je maraton. Maraton garantirano največjih hitov.
2: Na Radio Fantasy.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma, tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.